yerə bu göyəm mən bağlıyır. Nə zamana baxır, nə aya, günə

Ayaz Qasımov. Yurdumuzun hər yerində Azərbaycan Radiosu.

Sənət məbədi, söz yaddaşı, Azərbaycan radiosu, mənim radiom.

sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu əməkdaşlarının hazırladıqları maraqlı veriliş və musiqi proqramlarının efir sırasını sizə təqdim edirik. Saat 6:13-də konsert proqramı səsləndiriləcək. 14:05-də muğam sevərləri radio qarşısına dəvət edirik. 16:10-da radionun qızıl fondundan musiqi proqramında qarifə sənətkarlarımızın ifasında musiqi incilər səsləndiriləcək. 17:10-da konsert proqramına qulaq asa bilərsiniz. 19:30-da milli adət-ənələrimizdən soraq verən, el qaynağından süzülən sözlü söhbətli bulaq verilişinə qulaq asa bilərsiniz. Saat 20-də ölkəmizdə və dünyada baş verən hadisələrin şərhi ilə həftə analitik informasiya proqramında tanış ola bilərsiniz. 21:30-da konsert proqramı efirdə olacaq. Saat 23-də axşam görüşlərin musiqili veriliş təqdim olunacaq. 1:20 dəqiqə işləmiş, efir sırası konsert proqramı ilə davam edəcək. Əziz radiosevərlər, siz bugün Azərbaycan Radiosunda səsləndiriləcək verilişlərin və musiqi proqramlarının efir vaxtı ilə tanış oldunuz. Xatırladırıq ki, Azərbaycan Radiosu 24 saat fasiləsiz 105 FM dalğasında və astv.az saytında yayım alır.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12 faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təraz və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təraz və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
4: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
3: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
2: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng 39 nömrəsinə zəng edin.
6: Azərbaycan Radiosu.

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Xalqbankdan

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: elə indi başla. Bilbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554
2: Polkartda cashback-lər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək cashback qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də. Digital Polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz...
3: Baku ASC məhsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554
4: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80.000 manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
0: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
6: Sizinlə bir bağla.
7: Beş dəqiqə gəlməsi mən gedəcəm.
8: Aysif xanım, biraz səbirli olun. Bu görüşün baş tutması atan üçün çox vacibdir.
9: O xaricdəkilər bazardan qovulduqlarına görə məndən qisas almaq fikrindədirlər.
10: İndi belə oturaq için eləməyə.
11: Sabitlə Nurlanın nəsə rəsmi belə iş alacaqsalar.
12: Gecikdiyimə görə özür istəyirəm.
7: Vaxtımda gəlsəydiniz pis olmazdı, amma da nə edə bilərik? Buyurun, əyləşin.
10: 30 il səbir eləmişsiniz ki, türmədən çıxandan sonra da siz mənə.
13: Dəxilsiz yuxu görəcəksən deyə mən qəbir açmalıyam.
11: Çatmamızın bizi pozisiyaya.
9: Sənin köməyinlə itirdikləri bazarı qaytarmaq istəyiblər.
14: Dördüncü divar, 14 sentyabr, saat 23-də.
15: Danışır Bakı.
16: Ötən illər nəğmələrdir.

0: FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
0: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Biraz tələs.
3: Nə olub axı?
2: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
3: Axı qiymətini bilmirik.
2: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
4: Telefon 222-0000. 3w.qaspaq.az.
5: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç, illim hesabı aç. İllik 7% edək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla.
6: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın M tənişanıdır.
7: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyat, rezidens, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təraz və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
4: Sumqayıtın yeni simvolu Qaspaq. Telefon 077-722-0000 3W.qaspaq.az.

0: FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün

0: FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 3W-kaspak.az.
3: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% edək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın M tənişanıdır.
5: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəlliyiz öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 3W-kaspak.az.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: 45 dəqiqə gəlməsinlə gedəcək.
1: Aysel xanım, biraz səbirli olun. Bu görüşün baş tutması atanın üçün çox vacibdir.
2: O xaricdəkilər bazardan qovulduqlarına görə məndən qisas almaq fikrindədirlər.
3: İndi belə oturaq heç nələmiyə.
4: Sabitlə Nurlanın nəsə rəsmi belə iş alaqası var.
5: Gecikdiyimə görə özür istəyirəm.
0: Vaxtında gəlsəydiniz pis olmazdı, amma da nə edə bilərik? Buyurun, əyləşin.
6: 30 il səbrilə misiniz ki, türmədən çıxandan sorurlar siz məni.
7: Dəxilsiz yuxu görəcəksən deyə mən qəbir açmalıyam.
4: Satmamızın bizi pozisiyaya.
2: Sənin köməyinlə itirdikləri bazarı qaytarmaq istəyiblər.
8: 4-cü divar, 14 sentyabr, saat 23-də.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Xalq kartda 5% keşbeklə məktəbə qayıdış. 30 sentyabrədək elektronika, kitab, məktəb və ofis ləvazimatları, hədiyyə.

0: İsə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Biraz tələs.
3: Nə olub axı?
2: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
3: Axı qiymətini bilmirik.
2: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
4: Telefon 077-722-0000. 3w.qaspaq.az.
5: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabra dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
6: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
7: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təraz və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
4: Sumqayıtın yeni simvolu Qaspaq. Telefon 077-722-0000. 3w.qaspaq.az.
8: Polkartda cashback-lər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək cashback qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital Polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
9: Polkart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə, məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təraz və mənzərəsi. 055-444-4554.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
10: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Siz səbr eləmişsiniz ki, türmədən çıxandan sonra öldürəsiniz məni.
1: Dəxilçi, mən qəbul açmalıyam. Satmamızam bizi polislərə.
2: Sənin köməyinlə itirdikləri bazarı qaytarmaq istəyiblər.
3: Dördüncü divar, 14 sentyabr, saat 23-də.
1: Yuxu görəcəksən deyə, mən qəbul açmalıyam. Satmamızam bizi polislərə.
2: Sənin köməyinlə itirdikləri bazarı qaytarmaq istəyiblər.
3: Dördüncü divar, 14 sentyabr, saat 23-də.
4: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu

İran və Oman arasında əldə olunan razılaşma Hörmüz boğazının açılması demək deyil, deyə... New Yorkun Brooklyn rayonunda oyun meydançasında atışma baş verib. Hadisə nəticəsində 2 nəfər ölüb. Güllə yaraları alan şəxslər xəstəxanaya çatdırılsa da onların həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Hadisə ilə əlaqədar hələlik saxlanılmış. Polis araşdırmanı davam etdirir. Rusiya-Ukrayna müharibəsində qarşılıqlı hava hücumları davam edir. Rusiya ordusu Kiyev və Odessa vilayətləri həm şəhərinə zərbələr endirib. Odessa vilayətində dron hücumu nəticəsində Novaya Poçtanın binası və yük avtomobili zədələnib, 2 nəfər yaralanıb. Bundan əlavə çox mərtəbəli yaşayış binasına ziyan dəyib, 2 nəfər həlak olub. Kiyev vilayətində anbarlar və fərdi ev zədələnib, yanğın baş verib. Nikolayevda enerji infrastrukturuna zərbələr nəticəsində bir neçə rayon qismən işıqsız qalıb. Ukrayna tərəfi isə Tatarıstanı hədəf

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu göz

0: tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manatadək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manatadək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Daş ürəklərdə yanıb, daşları sındırdı muğam. Haqqa düşmən olanı, haqqa tapındırdı muğam. Nə güman eyləmsən, ondakı tilsimlərsən, külü ahıyla qurutdu, salı yandırdı muğam. Onun hər güşəsi bir xatirə, bir canlı kitab, keçilən yolları hərdən bizə andırdı muğam. Suç ilə ərkindi ürəklərdə qəzəb tonqalına, neçə qəstin önünü kəsti, dayandırdı muğam. O ürək yanğısı, göz yaşları, bir çəngə bulud, oyadıb yaddaşı, vicdanı utandırdı muğam. Dəfn edin siz məni zabul seyyahın mayəsinə, deyirəm bəlkə məni bir gün oyandırdı muğam.

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin, tam vaxtlardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabr edək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
4: Biraz tələs.
5: Nə olub axı?
4: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
5: Axı qiymətini bilmirik.
4: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
6: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
7: Digital deposit artıq Bankov Bakıda. Bu deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dost Bankda depozitə yerləşdirin, 11.5% də gəlir qazanın. Elə indi Bankov Bakının Dost Bank mobil tətbiqini yüklə. Digital deposit yerləşdir və 11.5% də qazanmağa başla.
8: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
9: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: mən nə eləmişəm?
1: 5 FM. Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz.
1: 105 FM. Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Salam, abala. Gör, dayın sağa nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlardım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqəyə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Öyümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

uçardan üstə, maral qaçardan üstə, bülbül uçardan üstə. Niyə mənlə küsürsən, dağışa girsən dan üstə? Niyə mənlə küsürsən, dağışa girsən dan üstə? Getmə, getmə maralım, nə ki dərdin maralım, gözünə düz baxmasam, gözlərim.

çaylar kimi çağladım. Sənə könül bağladım, çaylar kimi çağladım. Mən səni bir duygu tək, ürəyimdə saxladım. Mən səni bir duygu tək, ürəyimdə saxladım. Boşa xalın zil qara, kipriyində mil qara. İnanmasan eşqimə, and içərəm il qara. İnanmasan

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Hərbçi sənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə inşaatı.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
5: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə. Yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: 5 dəqiqə gəlməsinlə gedəcəm.
1: Aysel xanım, biraz səbirli olun. Bu görüşün baş tutması atanın üçün çox vacibdir.
2: O xaricdəkilər bazardan qovulduqlarına görə məndən qisas almaq fikrindədirlər.
3: İndi belə oturaq heç nə eləməyək.
4: Sabitlə Nurlanın nəsə rəsmi belə iş alaqası var.
5: Gecikdiyimə görə özür istəyirəm.
0: Vaxtında gəlsəydiniz pis olmazdı, amma da nə edə bilərik? Buyurun, əyləşin.
3: 30 il səbr eləmişsiniz ki, türmədən çıxandan sonra da siz məni.
6: Dəxilsiz yuxu görəcəksən deyə mən qəbir açmalıyam.
4: Çatmamızam bizi polislərə.
2: Sənin köməyinlə itirdikləri bazara qaytarmaq istəyiblər.
7: 4-cü divar, 14 sentyabr, saat 23-də.
8: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron.

ve 104.7 FM. Danışır Bakı saat 17 ve 104.7 FM. Danışır Bakı saat 17'di.

qiymətləndirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. İsveçdə parlament seçkiləri keçirilir. Seçkilərdə əsas mübarizə sol və sağ bloklar arasında gedir. Keçmiş baş nazir Magdalena Andersonun rəhbərlik etdiyi sol blokun hakimiyyətə qayıtması şansı var. Hazırki baş nazir Ulf Kristerssonun rəhbərlik etdiyi sağ blok isə hakimiyyəti qorumağa çalışır. Sağ blokda ifrat sağçı İsveç Demokratları partiyası da yer alır. Seçkilərin nəticəsindən asılı olaraq bu partiyanın ilk dəfə hökumətdə təmsil olunması mümkündür. Sorğular əvvəlcə sol blokun üstün olduğunu göstərsə də seçkiyə yaxın fərq xeyli azalıb. Hörmüz boğazında İranın mülki ticarət gəmisinə zərbə endirilib. İran dövlət mediasının məlumatına görə hadisə Qaşmadası yaxınlığında baş verib. Mərmi zərbəsi nəticəsində gəmidə olan şəxslərdən biri ölüb, 3-4 nəfər isə yaralanıb. Hadisə ilə bağlı Böyük Britaniyanın Dəniz Ticarət Əməliyyatları Qurumu da məlumat yayıb. Hadisə bölgədə kommersiya gəmiçiliyinə qarşı artan təhlükəsizlik riskləri fonunda baş verib. İran və Oman Hörmüz boğazında gəmiçilik marşrutu ilə bağlı yekun razılaşma əldə edib. Bu barədə Tasnim agentliyi xəbər yayıb. Bildirilir ki, bu yaxın vaxtlarda Fars Körfəzi ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin iştirakı ilə elan ediləcək. Razılaşma yalnız İran və Oman arasında əldə olunub. Digər ölkələrin nümayəndələri isə yeni marşrutun detalları və gəmiçilik qaydaları ilə tanış olmaq məqsədi ilə toplantıda iştirak edəcəklər. Razılaşmaya əsasən Hörmüz boğazından Fars Körfəzinə giriş marşrutu tamamilə çıxış marşrutunun isə bir hissəsi İranın ərazi sularından keçir. İran Hörmüz boğazının açılması üçün irəli sürdüyü 7 şərti vasitəçilərlə ABŞ tərəfinə çatdırıb. Bu barədə Tasnim agentliyi xəbər verib. İran İslam Respublikasının ali hakimiyyət orqanları tərəfindən təsdiqlənən bu 7 şərt yerinə yetirilməyənədək Hörmüz boğazı bağlı qalacaq. Beləliklə, İran və Oman arasında əldə olunan razılaşma Hörmüz boğazının açılması demək deyil, deyə mənbə bildirib. Rusiya-Ukrayna müharibəsində qarşılıqlı hava hücumları davam edir. Rusiya ordusu Ukraynanın Polşa ilə sərhədində keçid məntəqəsinin yaxınlığındakı yanacaq doldurma məntəqəsinə zərbə endirib. Zərbə yanacaq doldurmana səbəb olub. Yaxınlıqdakı bir neçə yük maşını da alovlanıb. Hava hücumu zamanı sərhədə qarşılıqlı hava hücumları davam edir. Rusiya ordusu Ukraynanın Polşa ilə sərhədində keçid məntəqəsinin yaxınlığındakı yanacaq doldurma məntəqəsinə zərbə endirib. Zərbə yanacaq doldurma məntəqəsində yanğına səbəb olub. Yaxınlıqdakı bir neçə yük maşını da alovlanıb. Hava hücumu zamanı sərhəddə bütün əməliyyatlar dayandırılıb. İnsanlar sığınacaqlara yerləşdirilib. Ukrayna tərəfi isə Tatarstanı hədəfə alıb. Nijnekamsk şəhərinə dron zərbəsi nəticəsində 2 nəfər həlak olub, daha 2 insan isə yaralanıb. Litvanın hava məkanında pilotsuz uçuş aparatları qeydə alınıb. Vilnius aeroportu bağlanıb. Bu barədə ölkənin Milli Böhranların İdarə Edilməsi Mərkəzi məlumat yayıb. Litvanın hava məkanında PUA olması ilə bağlı məlumatlardan sonra ən azı bir NATO qırıcısı hava

onu qorumaqdır. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddət. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 18-21, gündüz 26-31, Aran rayonlarında gecə 16-21, gündüz 28-33, dağlıq ərazilərdə isə gecə 8-13, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
0: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş. 50 aya qədər faizsiz daxili hissə isə ödəniş. Üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
2: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təraz və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
4: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% edək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla.
5: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
6: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
1: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
7: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
8: Bankov Baku. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təraz və ecazkar dəniz mənzərəsi.
9: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Adətlərimiz.
1: Yaşmaqlı.
0: Adətlərimiz.
1: Yaşmaqlı. Keçmiş zamanlarda adətə görə adaqlı qız həm nişan mərasimindən, həm də ər evinə köçdükdən sonra müəyyən müddət

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: 5 dəqiqə gəlməsinə gedəcəm.
2: Aysel xanım, biraz səbirli olun. Bu görüşün baş tutması atanın üçün çox vacibdir.
3: O xaricdəkilər bazardan qovulduqlarına görə məndən qisas almaq fikrindədirlər.
4: İndi belə oturaq heç nə eləməyək.
5: Sabitlə Nurlanın nəsə rəsmi belə iş alaqası var.
6: Gecikdiyimə görə özür istəyirəm.
1: Bir dispis olmazdı, amma daha nə eləyə bilərik? Buyurun, əyləşin.
4: 30 il səbri eləmişsiniz, çitirmədən çıxandan sonra da siz məni. Dəxilsiz yuxu görəcəksən deyə mən qəbir açmalıyam.
5: Çatmamızam bizi polislərə.
3: Sənin köməyinlə itirdikləri bazarı qaytarmaq istəyiblər.
7: 4-cü divar, 14 sentyabr, saat 23-də.

0: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
1: Danışır Bakı, saat 18'di.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. İndoneziyanın Yava dənizində 243 nəfərin olduğu sərnişin gəmisi qəzaya uğrayıb. Hadisəyə güclü dalğaların və əlverişsiz hava şəraitinin səbəb olduğu bildirilir. İlkin məlumatlara görə 6 nəfər ölüb, 107 nəfər xilas edilib. Təxminən 130 nəfər itkin düşüb. Hazırda ərazidə geniş miqyaslı axtarış xilas etmə əməliyyatı aparılır. Berlində sərnişin avtobusu qəzaya uğrayıb, nəqliyyat vasitəsi hərəkət zolağından çıxaraq ağaca çırpılıb. Hadisə nəticəsində 15 nəfər xəsarət alıb. Onlardan bir neçəsinin vəziyyəti ağır qiymətləndirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. İran və Oman

Hörmüz boğazında gəmiçilik marşrutu ilə bağlı yekun razılaşma əldə edib. Bu barədə Tasnim agentliyi xəbər yayıb. Bildirilir ki, bu... İran və Oman Hörmüz boğazında gəmiçilik marşrutu ilə bağlı yekun razılaşma əldə edib. Bu barədə Tasnim agentliyi xəbər yayıb. Bildirilir ki, bu, yaxın vaxtlarda Fars körfəzi ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin iştirakı ilə elan ediləcək. Razılaşma yalnız İran və Oman arasında əldə olunub. Digər ölkələrin nümayəndələri isə yeni marşrutun detalları və gəmiçilik qaydaları ilə tanış olmaq məqsədi ilə toplantıda iştirak edəcəklər. Razılaşmaya əsasən Hörmüz boğazından Fars körfəzinə giriş marşrutu tamamilə, çıxış marşrutunun isə bir hissəsi İranın ərazi sularından keçir. İran Hörmüz boğazının açılması üçün irəli sürdüyü 7 şərti vasitəçilərlə ABŞ tərəfinə çatdırıb. Bu barədə Tasnim agentliyi xəbər verib. İran İslam Respublikasının ali hakimiyyət orqanları tərəfindən təsdiqlənən bu 7 şərt yerinə yetirilməyənə dək Hörmüz boğazı bağlı qalacaq. Beləliklə, İran və Oman arasında əldə olunan razılaşma Hörmüz boğazının açılması demək deyil, deyə mənbə bildirib. Rusiya-Ukrayna müharibəsində qarşılıqlı hava hücumları davam edir. Rusiya ordusu Ukraynanın Polşa ilə sərhədində keçid məntəqəsinin yaxınlığındakı yanacaq doldurma məntəqəsinə zərbə endirib. Zərbə yanacaq doldurma məntəqəsində yanğına səbəb olub. Yaxınlıqdakı bir neçə yük maşını da alovlanıb. Hava hücumu zamanı sərhəddə bütün əməliyyatlar dayandırılıb. İnsanlar sığınacaqlara yerləşdirilib. Ukrayna tərəfi isə Tatarıstanı hədəf alıb. Nijnekamsk şəhərinə dron zərbəsi nəticəsində 2 nəfər həlak olub, daha 2 insan isə yaralanıb. New York'un Brooklyn rayonunda oyun meydançasında atışma baş verib. Hadisə nəticəsində 2 nəfər ölüb. Güllə yaraları alan şəxslər xəstəxanaya çatdırılsa da, onların həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Hadisə ilə əlaqədar hələlik saxlanılan yoxdur. Polis araşdırmanı davam etdirir. Buraxılışımız davam edir. Türk Dövlətləri Təşkilatının müsəlman dini liderlərinin 7-ci görüşü öncəsi işçi qrupunun iclası keçirilib. İclasda sabahki görüşün gündəliyinə daxil ediləcək məsələlər və Bakı bəyannaməsi layihəsi ilə bağlı müzakirələr aparılıb. Sənəddə Türk dövlətləri arasında mənəvi həmrəyliyin gücləndirilməsi, Türk İslam dəyərlərinin təşviqi, sülh və təhlükəsizliyin dəstəklənməsi ilə bağlı məsələlər əksini tapıb. Türk Dövlətləri Təşkilatının müsəlman dini liderlərinin 7-ci görüşü Qafqaz müsəlmanları İdarəsinin təşkilatçılığı ilə keçiriləcək. Müəllimlərin sertifikatlaşdırılması üzrə müsahibənin tarix və məkanı açıqlanıb, məlumatlar şəxsi kabinetlərə göndərilib. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, test imtahanlarında keçid balını toplayan müəllimlərin əmək haqlarına 10%, 51 və daha yüksək nəticə göstərənlərin isə 35% əlavə tətbiq olunacaq. Paytaxtın Xətai rayonunda 3 ünvanda nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq olunur. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin məlumatına görə Abdullah Rəhimov, İlqar Abbasov və Həzə Aslanov küçələrindəki məhdudiyyətlər

havanın dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 18-21, gündüz 26-31, Aran rayonlarında gecə 16-21, gündüz 28-33, dağlıq ərazilərdə isə gecə 8-13, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbər studiyada Günay Budaqova idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulən salma, onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: Asayişi Xalqbankı Mərkəz Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
1: Uğurla birlikdəyik.
2: Asayişi Xalqbankı Mərkəz Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 722-0000. 3w.kaspak.az. Kaspak.az.
4: Bir neçə banka kreditin var? İndi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabrədək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
5: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
6: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində Premium Villa Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təraz və

biləcəm, keçəm, alşan gizləyəcəm, sevək gizləyəcəm. Yuxuda adını çəkib hər gecəm, sevdiyini

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6%-ə dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabrə dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz. Bir bank, Azərbaycan.

İstəyirlər, sizlərə kimdən xəbər verim? Az danışanlardan, qara dinməzlərdən, hörməyən itlərdən, ulamayan çaqqallardan, çox danışanlardan, dilli arvadlardan, küsəyənlərdən, oğrulardan, yalançılardan, yoldaşa xain olanlardan, vəfasızlardan, əhdinə əməl etməyənlərdən, buzov minib çay keçənlərdən.

səndən aralı, firqətindən gül nərgizin saralı. Ələskər məcnun tək yardan yaralı, gəzər səndə dərddi nalalı dağlar.

0: hele bu harası da etir olmuş. Düyme pendirin de hazırlanması bir başka cür olur.
1: Vallahi adama biraz çöçün gelir ey, düyme pendir.
0: Ben de evvelce pendiri yaxşı yaxşı daşta döyerler. Sonra pendirə şor qatıb qarışdırarlar. Saxsı qablara doldurub, ağzını qoyun dərisi ilə bağlayarlar. Yerdə quyu qazıb, saxsı qabları torpağa bastırarlar. Qışda da torpağı qazıb çıxarar, pəhpəhlə yeyərlər.
1: Hə, hələ olma pendiri demirsən, azalımın qızı. Bəh, yeməklə doymaq olmur.
0: Hə. Dedi Aypir olmuş, de, hamı eşitsin.
1: Hə, olma pendiri 70 üzlü pendirdən hazırlayırlar. Pendiri suyu süzülsün deyə üstünə ağır daş yığır, suyu çəkiləndən sonra ovub saxsı küplərə doldurarlar. Küpə doldurulduqca da möhkəm sıxırlar ki, içində hava qalmasın. Küpün ağzına iydə yarpağı, keçi qəzəli qoyub, üstündən də sarı palçıqla suyuyarlar.
0: Görürsün.
1: Həmin küplər başı aşağı torpağa bastırlar ki, bir iki ay torpaqda qalıb tam yetişsin.
0: Hə, ey ay xalası Göyçək, sən olma pendirdən danışacaqsan. Mən saçaqlı pendirdən danışmayacağım. Ay, ay. Saçaqlı pendirə bir çox bölgələrimizdə səçil də deyirlər. Səçil süd çürüntüsündən hazırlanır. Süd çürüntüsünü saqqız kimi dartıb uzadır, sonra onu qola doluyurlar. Qola dolandıqdan sonra bıçaqla kəsib buza qoyurlar. Özünü tutandan sonra da saçaqlı pendiri yeməyin yanında məzə kimi süfrəyə verirlər.
1: Hə. Ay günah olmuş. Pendirin bir çeşidi de var ki adına çiçekli pendir diyerler.
0: Adın gözelliğine bak ey sen Allah, çiçekli pendir.
1: He, hanım hatın nenelerimiz pendiri mayalayarken içerisine baldırgan çiçeği, pendir çiçeği deyilen ətirli dağ çiçekleri katardılar ki, bu çiçekler ona xüsusi dad verirler. Deyilenlere göre qədimlerde çiçekli pendir tapşırıqla hazırlanardı ki, onu da alsa-alsa bəylər və ya bəyzadələr alardı.
0: Hə, istəklər, elimizdə, obamızda pendirin saysız-hesabsız çeşidi var ki, onlardan bir ismindən söz açdıq.
1: Süfrəniz çörəkli, pendirli, bərəkətli olsun istəklilər.
0: Amin.

0: ağ nəğmələr, sonalar, ay sonalar.
1: Bu günayın üçüdür, girmə bostan içidir. Dodaqların xam şəkər, dilim badam içidir. Sonalar, ay sonalar, gül üstünə qonalar. Mənim yarım sarı laçın, fələk qoymur bəxtim açım. Səni elə götürüm qaçım, sonalar, ay sonalar, gül üstünə qonalar.

0: Evlərə qatar məni, güləylər satar məni. Vəfalı yarım olsa, axtarar, tapar məni. Sonalar, ay sonalar, gül üstünə qonalar.
1: Sən mənim gözəl yarım, bayramda bəzən yarım, qızıldan yar.

0: Qərbi Azərbaycan folklorundan pöhrəliyən deyimlərə qulaq verək. Yolumuza davam edək.
1: Çox yiyənin olsun, çox deyənin olmasın.
0: Aa, çay həmişə qırmızı alma gətirmir, ha.
1: Qurbağaya deyiblər, niyə danışmırsan? Deyib, çox şey bildiyim üçün ağzımı açan kimi ağzıma su dolur.
0: Ağılsıza ağıl vermir.

0: Belə deyirlər ki, Nadir Şah yeni yetməliyindən xoş xasiyyət, xeyrə şərə yarayan bir növ cavan imiş.
1: Hər gün yaşıtları ilə deyib gülər, güləşərmiş.
0: Ay keçir, il dolanır, Nadir Qulu Əfşar şahlıq məqamına yetişir, elinin böyüyü olur.
1: Günlərin bir günü cavanlıqda onunla dostluq edən bir adam Nadir Şahın yanına gəlib başlayır şuluq eləməyə.
0: Hə, hər sözün başında ona Nadir Qulu deyə xitab edir.
1: Nadir Şah dəstur verir ki, onun başını vursunlar. Nadirin ətrafındakı adamlar bunların dost olmasından xəbərdar olduqlarından istəyirlər ki, Nadir Şah dostunu bağışlasın.
0: Nadir Şah onların yalvarışına məhəl qoymur. Deyir ki,
1: Nadir Şahla Nadir Qulunun fərqini bilməyən adamın ölməsi qalmasından daha yaxşıdır. Görürsün.

0: gərdan, mərmər buxaq ağ gərdan. Onunla mənə yar olmaz, məni qoyar sərgərdan.
1: Söz söhbəti naz oğlan, hal damağı saz oğlan. Özün gələ bilməsən, nə sözün var, yaz oğlan.
0: Gül saçaram divara, elçi göndərirəm yara. Elçiyə zaval yoxdur, özüm elçiyəm yara.
1: Qələdə yatan oğlan, köynəyi kətan oğlan. Adaxlın əldən getdi, bir xəbər yatan oğlan.
0: Almanı yiyənmədim, köynəyi geyənmədim. Mən sənə aşiq oldum, anama deyənmədim.

0: Lətifələr, lətifələr, lətifələr.
1: Günlərin bir günü molla yuxuda görür ki, qonşu arvadlar yığışıb ona cavan, gözəl bir qız alıblar. Tez yuxudan oyanıb, yanında yatan arvadını dümsükləyir ki...
2: Arvad, ay arvad, dur! Arvad yarı yuxulu soruşur ki...
1: Nə var, ay kişi, nə olub? Molla deyir ki...
2: Ta bundan betər nə olacaq? Ay kim Bətümün qızı? Qonşu arvadlar yığışıb məni evləndirirlər. Dur, qoyma! Arvad cin atına minir. Deyir ki...
1: Akşi, ay rəhmətliyin oğlu, qoy sana yataq. Molla dodağının altında mızıldıyır ki...
2: Bax, mən sənə dedim ha. İndi tutub evləndirsələr, day demə ki, demədim.

0: Günlərin bir günü də molla evlənib çəpköz bir arvad alır. Elə evləndikləri günün səhəri bir qab qaymaq alıb evə gətirir. Arvad mollanın əlindəki qabı iki görüb soruşur ki,
1: A kişi, niyə iki qab alıbsan, biri bəsidir də? Molla sevinib öz-özünə deyir ki,
0: Aha, sən öləsən işim düzəlib. Arvad elə bu cür şeylərin birini iki görsə yaxşıdır. Bundan sonra molla evə nə gətirirsə, arvad onu iki görür. Molla da sevinir.
1: Bir gün çörək yedikləri vaxt birdən arvad mollaya baxır, tez üzünü əlləri ilə tutub deyir, A kişi, bu nədir? Yanındakı molla kimdir? Molla özündən çıxır, səsini başına atır.
0: Arvad, bu olmadı da. Bu evdə hər nəyi görürsən sə iki gör. Ancaq ərini bir dənə gör, yoxsa işlər şuluq olar, ha?

0: Qurbanlar görsəm, 7 qurban kəsəcəm.
1: Səhər açılan kimi çoban sürüsünü qabağına qoyub yaylara gedir.
0: Aradan xeyli vaxt keçir. Yaylaq vaxtı başa çatanda çoban sürüsü ilə geri qayıdır. Yolunu yenə həmin ziyarətgahın yanından salır. Görür ki, yandırdığı ocaq hələ də əvvəlki kimi yanır.
1: Çoban verdiyi sözünü xatırlayır. Lakin 7 qurban kəsmək əvəzinə öz-özünə fikirləşir ki,
0: nə olacaq ki? Onsuz da heç kim görmür. Qurban kəsməsəm də o da əvvəlki kimi yanır.
1: Çoban verdiyi sözünü xatırlayır. Lakin 7 qurban kəsmək əvəzinə öz-özünə fikirləşir ki,
0: nə olacaq ki? Onsuz da heç kim görmür. Qurban kəsməsəm də olar. Beləcə çoban verdiyi vədə əməl eləmir.

Salam abala, gör dayın sağ ne deyir. O günlerim kreditle maraqlardım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizde pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Elə öz cibimde zarafat eləmirəm. Telefondaki bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5% kadar daha sərfəri olur. Rahat oturduğum yerde 2-3 dəqiqə

0: həqiqətlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Ömrü təmin edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055 444 4554.
3: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6%-ə dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
4: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Salam, abala, gör dayın sana ne deyil. O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Ömrü təmin edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Azərbaycandır. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Azərbaycan televiziyasının efirində həftəni izləyirsiniz.

0: həftənin ən mühüm hadisələrinin şərhi Rövşən Raqifoğlunun təqdimatında.
1: Azərbaycan hərbi dəniz qüvvələrinin modernləşdirilməsi istiqamətində görülən işlər, Bakıda keçirilən BMT iqlim həftəsi, ölkəmizdə akreditə olunmuş diplomatik korpus nümayəndələrinin azad edilən bölgələrə növbəti səfəri və Kanadanın separatçılığa verdiyi dəstəyin bumerang effekti həftənin ən önəmli ictimai-siyasi hadisələri kimi diqqət mərkəzindədir. Hər vaxtınız xeyir, həftə komandası yenə iş başındadır. Öncə anonslar.

0: regional və qlobal təhlükəsizlik arxitekturası hansı kritik sual qarşısındadır?
1: We are situated just in the center of wars. We have one neighbor which is at war to the north and one neighbor at war to the south. Yes, we believe that peace is possible. And I think not only us, but also mediators, the countries who are trying to do their best in order to stop.
0: Beynəlxalq sülhə cavabdeh olan BMT Təhlükəsizlik Şurasında islahatlara dair Azərbaycan hansı təkliflərlə çıxış edir?
2: Выполнение резолюций Совета Безопасности ООН в сжатые сроки требует выработки соответствующих механизмов. Если это будет сделано, это будет способствовать повышению авторитета ООН и роли организации в урегулировании конфликта.
3: Geosiyasi proseslər, xüsusən də Hörmüz boğazı ətrafında baş verən gərginliklər göstərdi ki, dəniz minaları həm iqtisadiyyat, həm də dəniz nəqliyyatı üçün xüsusi risk daşıyır.

0: Cənubi Qafqaz kimi həssas regionda hərbi-siyasi balans necə qorunur?
1: Şuan təyyarəsi havada tanıdıb olmuşdur. Cəminin havuzun qarşısına hazırlansın.
0: ASTV-nin hərbi dəniz qüvvələrindən hazırladığı eksklüziv reportajda nələr yer alır? ...58 ölkə, 9 beynəlxalq təşkilatı təmsil edən diplomatlar Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda nələrin şahidi oldu?
2: Hələ görülməli olan mina təmizləmə işlərinə baxmayaraq, Xankəndidə və digər ərazilərdə aparılan geniş miqyaslı və sürətli bərpa quruculuq işlərinin şahidi oluruq.
3: Hər dəfə gəldikdə buranı daha da fərqli görürəm. Çox müsbət və böyük dəyişikliklər var.
4: Qarabağ New cities, not buildings. New
5: Mən deyərdim ki, burada biz yeni binalar görmürük. Tamamilə yeni bir şəhər görürük.
6: Səviyyədə post-münaqişə şəraitində bu miqyasda bərpa və quruculuq işlərini aparan ikinci bir unikal təcrübə yoxdur. Bu, Azərbaycanın təcrübəsidir.
7: Bura ilk dəfədir gəlirəm. Burada geniş miqyaslı yenidən qurma işləri aparılır.
8: It's obvious there's lots of reconstruction going on.
9: The speed of those projects is really impressive.
10: Bu bölgələrdə çox sayılı layihələrin həyata keçirildiyini görürük. Layihələrin icra sürəti həqiqətən heyrət edicidir.
11: Fani nazariyo tarqarasun 3 karakusi kilometri meç, Kərkin, işbəz nayev müs anqılavnərə, çən mətələ ilə takaraqı mətələ arzıvaşın.
0: Sülh gündəliyi ilə bağlı Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən İrəvana hansı mesajlar verildi?
12: Ümumi sərhədin delimitasiyasından hansı istiqamətdən başlayaraq irəliləməsi istiqamətində razılıq mövcuddur bu sirdin?
0: Kənar güclərin İrəvana təzyiqləri ölkədə hansı gərginlik yaradıb?
13: Ещё быстрее мы определимся, тем лучше, потому что нам тоже нужно понять, как нам развивать отношения.
14: Rusiya və Ermənistan arasında artan fikir ayrılıqları iki ölkə arasındakı münasibətlərin gələcəyi ilə bağlı yeni suallar doğurur.
15: Rusiya Ermənistanı xəbərdar edir ki, İrəvan Avropa İttifaqının bütün üstünlüklərindən istifadə edərək Aİyə üzvləyə hazırlaşarkən Moskva buna sakit yanaşmır.

0: 5 milyard manatdan çox vəsaiti nəzərə tutulduğu 2026-2030-cu illər kənd təsərrüfatı dövlət proqramı hansı transformasiyalara hesablanır?
1: Azərbaycan yeni cinsiyyət alım heyvanlarının inkişaf elətdirəcəyik. Bunlar hamısı şərtdir. Həm də sürdü məhsulları artacaq.
2: Balıqçılıqda ilk dəfə məhsul subsidiyası tətbiq olunur.
3: Balıq yetişdirmək, yəni, çox əziyyətli işdir. Kənardan baxana asan görünür, çox asan görünür, amma çox əziyyətli işdir.

0: Hadrut əla yerdir. Hər yan dağdır, otluqdur, gözəl yerdir.
1: Bu və digər sualların cavabı həftə verilişində.

0: Dünyada çox mürəkkəb və olduqca təhlükəli proseslər gedir. Rusiya-Ukrayna müharibəsində son durum, yaxın şərq münaqişəsi və Amerika Birləşmiş Ştatları İran toqquşmalarının ortaya çıxardığı yeni reallıqlar, Avropa daxilində ciddi parçalanma və bütün bu hadisələrin Cənubi Qafqaza mümkün təsirləri açıq göstərir ki, qlobal düzən sürətlə dəyişir. Beynəlxalq münasibətlər sistemində yeni tendensiyalar formalaşır və planet qeyri-müəyyənliyə doğru sürüklənir. Elə Rusiya-Ukrayna müharibəsindən başlayaq. Artıq 5 ildir davam edən hərbi əməliyyatların statistikasından daha çox böyük güclərin Ukrayna qarşı üzərindən apardıqları oyunlara diqqət yetirilir. Bugün qoca qitə Amerika ilə anlaşa bilmədiyindən Ukrayna piroqundan belə deyək pay almağa çalışır və bunu əsla gizlətmir. Məsələn, Almaniya və Polşa Ukraynanın bəzi ərazilərinə indiyə qədər xərclədikləri vəsait müqabilində bu ölkənin təbii sərvətlərinə göz qoyub. Həftə içi Fransa millətçiləri də açıq bəyan etdilər ki, borc və defisit bataqlığına yuvarlanan Paris heç bir təminat və iqtisadi dividend olmadan Kiyevi daimi maliyyələşdirə bilməz. Və onlar da Vaşinqton kimi Ukraynanın faydalı qazıntılarından pay almalıdır. Sentyabrın 8-də Donald Trump və Vladimir Putinin telefon danışıqlarından sonra problemin həllinin yol xəritəsinin hazırlanacağına müəyyən ümidlər yaransa da, Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa İttifaqının Ukraynaya yardımı dayandırmağa çağırdı. Üstəlik, Kiyevin NATO üzvü olmasını qəbul etməyəcəklərini bildirdi. Burada ən ciddi problem münaqişə ilə bağlı Vaşinqton və Brüsselin mövqeyinin açılanmasıdır. Ağ Ev Rusiyanın kənarlaşdırılmasını istəmədiyi halda Avropa Ukrayna vasitəsilə şimal dövlətini məğlub etmək niyyətini əsla gizlətmir. Yeri gəlmişkən, Azərbaycana yaxın digər bölgədə də hərbi toqquşmalar ara vermir. Amerika Birləşmiş Ştatları İran qarşı durmasına yaxın şərqdə İsrailin həyata keçirdiyi hava zərbələri də əlavə olundu və bölgə belə deyək qan içindədir. Körfəz ölkələri diplomatik kanalları açmaq istəsələr də Vaşinqton və Tehran faktiki danışıqları dayandırıb və qarşılıqlı tələbləri heç bir halda qəbul etməyəcəklərini deyirlər. Donald Trump müharibənin noyabrın 3-də Amerika Birləşmiş Ştatlarına keçiriləcək aralıq seçkilərindən dərhal sonra bitəcəyini deyir. İran tərəfi isə Hörmüz boğazındakı Amerikan hərbi gəmilərinə hücumu davam etdirir. Bu qarşı durmadan tək Amerika, Birləşmiş Ştatları və İran yox, elə bütün dünya zərər çəkir. Analitik mərkəzlərin hesabatlarına görə Amerikalı istehlakçılar fevralda müharibə başlayandan bəri yalnız benzin və dizel yanacağına əlavə 100 milyard dollardan çox vəsait ödəyiblər. Bu, ailə başına $770 deməkdir. The Economist nəşri isə yazır ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Hörmüz boğazına nəzarəti gücləndirməsi və tətbiq etdiyi iqtisadi təzyiqlər İranın neft ixracını xeyli çətinləşdirdi. İran valyutası avqustun sonlarında hər dollara təxminən 2 milyon rial səviyyəsinə düşüb. İyul ayında inflyasiya 66%-ə çatıb. Ərzaq qiymətləri 130%-dən çox artıb. Müharibə uzandıqca digər regionlar kimi Cənubi Qafqaz üçün də həm iqtisadi, həm də təhlükəsizlik problemləri yaranır.
1: Həqiqətən də biz hazırda müharibələrin əhatəsində yerləşən bir bölgədəyik. Şimalımızda müharibə vəziyyətində olan bir qonşumuz, cənubumuzda isə müharibə aparan digər qonşumuz var. Biz isə onların arasında yerləşirik. Əlbəttə ki, belə bir şəraitdə ölkəmizi qorumaq və eyni zamanda imkan daxilində münaqişənin sülh yolu ilə həllinə tövbə vermək bizim üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bəli, biz sülhün mümkün olduğuna inanırıq. Hesab edirəm ki, bunu təkcə biz deyil, həm də bu qarşı durmanı və qan tökülməsini dayandırmaq üçün əllərindən gələni edən vasitəçi ölkələr də düşünürlər. Regional münaqişə

ölkələrin qloballaşmaması üçün əlbəttə ki, birgə və səmimi səylər ortaya qoyulmalıdır. Lakin hadisələr göstərir ki, dünya bugün birliyə yox, daha çox parçalanmağa doğru gedir. Əvvəllər bir masa arxasında əyləşənlər bugün müxtəlif qütüblərdə yer alıb. Məsələn, son günlər Böyük Britaniya və İsrail arasında start götürən diplomatik savaş Avropanı bir neçə yerə parçalayıb. Rəsmi London, İordan çayının qərb hissəsində İsrail tərəfindən məskunlaşdırılanların terrorla məşğul olduğunu, etnik təmizləmə həyata keçirdiyini deyərək,

0: 24 what's happened in Gaza matters, but even more urgent is action to address the ongoing crisis.
1: Канада, Данимарка, Финляндия, Франция, Исландия, Ирландия, Норвегия, Польша, Португалия, Испания ve İsveç Britaniyalıların mövqeyini müdafiə edir. Belə ki, Böyük Britaniya, Fransa və Kanada konkret məhdudiyyətlər elan etdiyi halda digər 9 ölkə də oxşar tədbirləri dəstəkləyəcəklərini açıqladı. Hələlik İtaliya, Almanya, Macaristan, Çexiya və Avstriya halda digər 9 ölkə də oxşar tədbirləri dəstəkləyəcəklərini açıqladı. Hələlik İtaliya, Almanya, Macaristan, Çexiya və Avstriya bu məsələdə fərqli mövqe nümayiş etdirir və bu da Avropa ölkələrinin İsraillə bağlı fikirlərinin üst-üstə düşmədiyini bir daha sübuta edir. Beləliklə, bu nisbət BMT, Avropa İttifaqı və digər qurumların öz missiyalarının öhdəsindən gələ bilmədiklərini açıq şəkildə ortaya qoyur. Hələ bu harasıdır? Amerika Birləşmiş Ştatlarının Qrinlandiyanı öz ərazilərinə qatmaq siyasəti ilə barışmayan Avropa İttifaqı Vaşinqtonla prinsipial savaş aparır. Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen'in həftə içi Qrinlandiyaya səfəri. Səfər zamanı Brüssel tərəfindən 2026-2027-ci illərdə bölgə üçün 200 milyon avronun ayrılacağının elan olunması bu həqiqəti bir daha təsdiqləyir. 2028-2034-cü illərdə isə bu məbləğin 530 milyon avroya qədər artırılması təklif olunur. Bu, Amerika Birləşmiş Ştatları Avropa İttifaqı ziddiyyətlərinin yeni mərhələyə daxil olduğunu göstərir. Ona görə də super güclərin ambisiyalarından qurtulmaq üçün yeni beynəlxalq platformalar yaradılır və problemlərin daha effektiv həllini təmin edəcək mexanizmlərə

0: daha çox sağlam düşüncəni görəcəyik. Çünki yeni dünya nizamı kim güclüdür, o da haqlıdır anlamına gəlməməlidir. Yeni dünya nizamı sivil dünyanın, münasibətlər və beynəlxalq nizamın yeni mexanizmləri deməkdir.
1: Bəli, dünya həqiqətən də dəyişir və yeni təhlükəli tendensiyalar ortaya çıxır. Və bu tendensiyalar getdikcə inkişaf etməkdə olan ölkələrə də ciddi təsir göstərir. Azərbaycan qlobal təhlükəsizliyin təmini üçün problemlərin birgə həll yollarını təklif edir. Bəzi sifarişli təşkilatlar və media strukturları bu təşəbbüsə, ortaya qoyulan həll yollarına dəstək verməyə əvəzinə ölkəmizə qarşı təzyiq kampaniyasına start verirlər. Prezident İlham Əliyevin regional sülh konsepsiyası bugün dünyada baş verən bütün münaqişələrin ədalətli həlli üçün prezident rolunu oynaya bilər. Ancaq

0: əlimizdə saxlamaq üçün. Bir çox misallar var ki, bəzi ölkələr onların rəhbərləri kiminsə qanadının altına sığınırlar və hesab edirlər ki, bu onları qoruyacaq. Amma nəticə itibarilə olurlar qurban. Böyük oyunların qurbanları.
1: Böyük oyunların qurbanı olmamaq üçünsə yalnız bir yol var. Güclü olmaq. Hər mənada, istər siyasi, istər iqtisadi, istər sosial, istərsə də əlbəttə ki, hərbi baxımdan. Prezident İlham Əliyevin dediyi kimi, biz uzun illər 44 günlük müharibə və bir neçə saatlik antiterror əməliyyatlarının gətirdiyi zəfəri istismar edə bilmərik. Dünya dəyişir və bu dünyaya uyğunlaşmaq üçün ayıq-sayıq olmalıyıq. Bəli, Azərbaycan dövləti suverenliyi və ərazi bütövlüyünü təmin etsə də,

0: Türkiyəyə qayıtdı. Dəniz qüvvələrimizin müasirləşdirilməsində qardaş Türkiyənin də məxsusi rolu var. İki tərəfli hərbi əməkdaşlıq çərçivəsində 2000-ci il avqustun 7-sində ölkəmizə P-223 kiçik artilleriya kateri hədiyyə edildi. Hərbi dəniz qüvvələri, xüsusi təyinatlı mərkəzinin heyət üzvləri isə Türkiyə və Amerika Birləşmiş Ştatlarının dəniz piyadaları ilə birgə təlimlərə qatıldı. 44 günlük vətən müharibəsi zamanı hərbi dəniz qüvvələrinin xüsusi təyinatları Zəngilan, Cəbrayıl, Füzuli, Qubadlı rayonları və Şuşa şəhərinin azad olunmasında fəal iştirak ediblər. 2020-ci il oktyabrın 25-də Qubadlının azad edilməsi barədə Ali Baş Komandana video görüntü ilə məruzə edən məhz hərbi dəniz qüvvələrinin xüsusi təyinatlılarının komandiri idi. Vətən müharibəsi zamanı hərbi dəniz qüvvələrinin 9 hərbi qulluqçusu şəhid oldu. 50 nəfər yaralandı, 3 nəfər vətən müharibəsi qəhrəmanı adına, digər hərbi qulluqçular isə müxtəlif orden və medallara layiq görüldülər. Prezident və birinci xanımın baş çəkdiyi hərbi dəniz qüvvələrinin indiki hazırlıq səviyyəsi isə onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycan ordusu ölkəni həm qurudan, həm də dənizdən qorumağa, təhlükəsizliyi təmin etməyə qadirdir. Süjet izləyək.
1: Bütün vahidlərin nəzərinə, bütün vahidlər orderdə ikili kilovat et sırasına düzülsün.
2: Lakin hərbi dəniz qüvvələrinin gücü yalnız silah və texnika ilə ölçülmür. Ən mürəkkəb gəmini idarə edən də, ən müasir sistemi döyüş şəraitində tətbiq edən də insandır. Buna görə də şəxsiyyətin peşəkarlığının artırılması, ekipajların real şəraitə yaxın təlimlərdə iştirakı, qərargahların operativ qərar vermə qabiliyyətinin yüksəldilməsi modernləşmənin ayrılmaz hissəsidir.
1: Düşmən təyyarəsi hava hücumumuzu pozmuşdur. Cəmi hava hücumları üçün hazırlansın.
3: Müasir hərbi donanmalarda gəminin özü qədər onun gözü də, yəni müşahidə qabiliyyəti də əsas meyarlardan biridir. Azərbaycan hərbi dəniz qüvvələrində də müşahidə sistemlərinin inteqrasiyası və müşahidə qabiliyyəti əsas komponentlər arasındadır.

0: Ermənistanın təhlükəsizlik arxitekturasında mühüm dəyişiklikləri gündəmə gətirir. Çünki söhbət yalnız hərbi obyektin fəaliyyətindən deyil, Rusiyanın Cənubi Qafqazdakı mövcudluğunu şərtləndirən mühüm elementlərin birindən gedir.
1: Никол Пашинян в отношении Армении сейчас избрал стратегию.
2: Никол Пашинян hazırda

0: Ermənistanın ümumi xarici ticarətinin 31,5%-i Rusiya Federasiyasının payına düşür. Bu, təxminən 8 milyard dollar təşkil edir. Avropa İttifaqı ölkələri ilə ticarətin payı isə 13%-dən azdır.
1: 100 milyard dollar, bu, təxminən 13% bu, ticarətin payı isə 13%-dən azdır.

0: Vəssalam. Həm Azərbaycana qarşı hansı addımlar atılır? Avropa parlamenti və Aşbarın qərəzli bəyanatları bir-birinə əvəz edir. Kimləri müdafiə edirlər onlar? Separatçıları, terrorçuları, Ratko Mladiç qədər cinayətlər törətmiş caniləri. Bununla da Azərbaycan Avropa münasibətlərini sual altında qoyurlar.
1: Biz toqquşma axtarmırıq və xüsusən də bir vaxta ki, nəinki Avropa Şurası, Parlament Assambleyası, o cümlədən Avropa Parlamenti dövrü olaraq bizə yenə də hər hansı əsas olmadan hücum çəkir. Düşünürəm ki, onların Azərbaycana bir növ qərəzi var. 5 il ərzində onlar Azərbaycanı hədəfləyən 13 qətnamə qəbul ediblər və onlardan heç biri bizim üçün vacib deyil. Onlardan heç biri burada hər hansı məsələyə təsir etmir. Beləliklə, əlbəttə, həmin təsisatlarla toqquşma deyil, normal münasibətlərin olması daha yaxşıdır.
0: Azərbaycana qarşı əsassız iddiaların acısını yaşayan daha bir ölkə Kanadadır. Sabiq başnazir Justin Trudeau'nun dönəmində hətta Avropa müşahidə missiyasına daxil olan tək Cənubi Qafqaza soxulsun deyə Kanada bugün özü daxili separatçılıqla bağlı sınaq qarşısındadır. 9 oktyabrın ölkənin Alberta əyalətinin əhalisi Kanadanın tərkibində qalmağı yaxud hökumətin Kanadadan ayrılma məsələsi üzrə referendum keçirmək üçün prosesə başlamağı istəyib-istəmədiyini müəyyən edəcək. Xatırladaq ki, Alberta Kanadanın əsas neft hasil edən əyalətlərindən biridir. Sakinlər hesab edirlər ki, onlar 10 illiklər ərzində federal büdcəyə digər əyalətlərdən daha çox töhfə veriblər. Yəni, neft gəlirlərinin əhəmiyyətli hissəsi federal sistem vasitəsilə digər əyalətlərin maliyyələşdirilməsinə yönəldilir. Ancaq Alberta sakinləri iqtisadi baxımdan ədalətsizliyə məruz qalırlar. Belə bu yanaşma sözü gedən əyalətin Kanadadan ayrılmasını şərtləndirə bilər. Kanada federal sistemində isə əyalətin bir tərəfli qaydada ayrılması mümkün deyil. Bax, bu xanım, yəni Kanadanın sabiq xarici işlər naziri Melani Joly, Qarabağ ermənilərini müdafiə edəndə, erməni separatçılarının həbsini pisliyəndə, rəsmi Bakı Kanadanın mövqeyinin beynəlxalq hüquqa zidd olduğunu deyirdi. Amma qulaq asmırdılar. Əksinə, Azərbaycana təzyiq üçün yeni dırnaq arası faktlar tapmağa çalışırdılar. Bugün isə həmin arzu olunmaz presedent bumerang effekti ilə Kanadanın özünə qayıdır. Necə ola bilər ki, Qarabağ hərəkatını öz müqəddəratını təyin etmə prinsipi ilə əsaslandıran Kanadalılar Alberta sakinlərinin haqlı tələbini demokratiyaya zid və ölkənin birliyini təhdid edən əməl kimi dəyərləndirə bilir? Yəni, bizə olar, amma sizə yox.

0: öz çıxışlarında ilin sonuna kimi Konstitusiya Labiyyəsinin mətninin ictimaiyyətə açıqlanması, daha sonra referendumun keçirilməsi kimi yeni bir mesajlar verdi. Yenə də mən qeyd etmək istədim ki, yəni bu Ermənistan tərəfindən, Ermənistanın üzərində olan bir prosesdir. Biz burada yəni prosesi təbii ki, müşahidə edirik, gözləyirik və bizim yanaşmamız burada dəyişməz olaraq qalır. Prosesin, belə demək olarsa, tam başa çatdırılması ilə sülh sazişinə son imzanın atılması üçün bu prosesi biz gözləyirik.
1: Üstəlik, rəsmi Bakı TRIP layihəsinin icrası ilə bağlı da Ermənistandan konkret addımlar gözləyir. Hazırda bu mövzuda əsas danışıqlar İrəvan və Vaşinqton arasında aparılır. Söhbət 42 kilometrlik dəmir yolu xəttinin bərpasından gedir. Gördüyün odur ki, erməni tərəfi məsələnin bu qədər qısa müddətdə həllinə hazır olmadığı üçün xəttin nə vaxt təhvil veriləcəyi barədə dəqiq informasiya vermir. Üstəlik,

0: Avropa, Amerika, Birləşmiş Ştatlar ziddiyyətlərindən faydalanıla bilməz. Ermənistanın Azərbaycanla həm kommunikasiya, həm də enerji məsələlərində əməkdaşlığı əslində haylara daha çox dividend qazandıracaq. Rusiya ilə indiki ticarət savaşı fonunda TRIP ermənilər üçün bir növ iqtisadi nəfəslik rolunu oynayır. Bu layihə bütün Qarabağı əhatə edəcəyindən Azərbaycan Zəngəzur marşrutu vasitəsilə dünyaya çıxışı prioritet sayır. Çünki Zəngəzur dəhlizi Orta dəhlizin və eyni zamanda Şimal-Canub xəttinin ən vacib segmenti olacaq. Yəni, Ermənistan böyük güclər üçün uzun illər poligon kimi qalsa belə Zəngəzur marşrutunun açılması qaçılmazdır. Azərbaycan azad edilən bölgələrin bərpası və inkişafı 30 illik münaqişə səhifəsinin qapadılması üçün bu layihəyə strateji önəm verir və bu layihə mütləq şəkildə reallaşacaq.
1: Biz isə qurub yaradırıq, şəhərlər, kəndlər dirçəlir və hər dəfə Qarabağda, Şərqi Zəngəzurda olanda və bu gözəl inkişafı görəndə əlbəttə ki, ürəyim sevinir və bir də əmin oluram ki, nə qədər biz böyük xalqıq, qurub yaradan xalqıq. Və bu torpaqların sahibləri bizik, bütün dünya bunu artıq nəinki bilir, hətta qəbul edir. Bəziləri istəməsələr belə bunu qəbul etməyə məcburdurlar, çünki biz öz həqiqətlərimizi

0: alır və hər ay onların sayı artır və artacaq.
1: Azərbaycan dövlətinin azad edilən bölgələrdə həyata keçirdiyi quruculuq işlərinin miqyasını artıq hər kəs görür. Xüsusilə dost və tərəfdaş ölkələr, Qarabağ və Şərqi Zəngəzura tez-tez səfər edən xarici qonaqlar, turistlər, din xadimləri, diplomatlar, qeyri-hökumət təşkilatı təmsilçiləri və s. Elə yola salmaqda olduğumuz həftə də Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyevin müşahidi ilə

0: Eyni zamanda 2020-ci ildən bəri 45-dən çox yaşayış məntəqəsi bərpa edilib və yenidən qurulub. Hazırda Qarabağda 100 minə yaxın vətəndaş yaşayır, işləyir və təhsil alır. Bu ilin may ayında Azərbaycanda keçirilən Ümumdünya Şəhərsalma Forumu bu sahədə əməkdaşlığın, qarşılıqlı fəaliyyətin, eləcə də təcrübə və bilik mübadiləsinin vacibliyini bir daha nümayiş etdirib.
1: Səfər çərçivəsində diplomatik korpus nümayəndələri Xankəndində Zəfər Parkında oldular. Burada onlara park barədə məlumat verildi və antiterror əməliyyatının detalları barədə qonaqların diqqətinə maraqlı məlumatlar çatdırıldı. Həmçinin parkın dizaynı və bu dizaynın daşıdığı məna da qonaqların xüsusi marağına səbəb oldu.
2: Bəli. Diplomatların səfəri həm də Azərbaycanın qəhrəmanlıq tarixi, doğma torpaqları uğrunda mübarizə aparan əskər və zabitlərin rəşadəti, canını vətən uğrunda qurban verən şəhidlərimizin xatirəsinin necə əziz tutulduğu barədə müfəssəl təsəvvürün formalaşmasına kömək edir.
3: Mən Qarabağa tez-tez səyahət edirəm. Hər dəfə də gələndə daha gözəl Qarabağla tanış oluruq. Hər yeni

0: Azərbaycan xalqının qürur mənbəyi, onun mədəniyyət paytaxtıdır. Prezident İlham Əliyevin işğala qədər bölgədə mövcud olan və azərbaycanlılara məxsus bütün tarixi, dini və mədəni abidələrin bərpası ilə bağlı göstərişləri də məhz ona hesablanmışdı ki, dünya birliyi Şuşanın Azərbaycan şəhəri olduğunu görsün, bilsin və təbliğ etsin. Bugün qəti əminliklə demək olar ki, bu missiya uğurla başa çatıb.
1: My first time in Karabakh. I've only been, as you know, in
2: Qarabağa ilk dəfə səfər etdim. Bildiyiniz kimi Azərbaycana yeni gəlmişəm və bu Qarabağa ilk səfərimdir. Burada artıq həyata keçirilmiş geniş miqyaslı quruculuq işlərini görmək məni çox sevindirdi. Gözəl

0: Şuşanın faktiki Azərbaycanın ikinci paytaxtı kimi tanındığını təsdiqləyən faktlardan biri də odur ki, Meksikanın müstəqillik günü Azərbaycanda məhz Şuşada qeyd edildi. Azərbaycan rəsmiləri və Meksikanın Bakıdakı səfirinin iştirakı ilə təşkil edilən tədbir Şuşanın qədim Azərbaycan torpağı olduğunun artıq uzaq Meksika sakinləri tərəfindən də öyrənildiyindən xəbər verir. Şuşa qədim Azərbaycan torpağı olmaqla həm də müasir şəhərdir. Prezidentin köməkçisi Hikmət Acıyev ötən illər ərzində Şuşada görülən işlərin miqyası və mahiyyəti haqqında Azərbaycan televiziyasına eksklüziv müsahibəsində bunları deyir.
1: Ümumiyyətlə, torpaqlarımız işğaldan azad olunandan sonra diplomatik korpusun mütəmadi əsasda səfərləri təşkil olunur və burada Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda olan real vəziyyətin, beynəlxalq ictimaiyyətin və Azərbaycanda fəaliyyət göstərən diplomatik korpusunda nəzərinə çatdırılmasıdır. Çünki torpaqlarımız işğaldan azad olunandan sonra burada hansı vəziyyət idi, hər birimiz ona şahid olmuşuq. Burada kütləvi dağıntılar, bizim maddi mədəni irsimizin dağıdılması, daş daş üstündə qalmamışdır. Və diplomatik korpusda və onların nümayəndələri də, beynəlxalq media nümayəndələri də o reallığı görmüşlər və onundan sonraki bir dövrdə, yəni 6 ilə yaxın bir müddət keçmişdir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda dövlət başçımızın həyata keçirdiyi bərpa və quruculuq işləri və diplomatik korpusunda bundan şahid olur və görür. Bunun başqa bir xüsusiyyətindən ibarətdir ki, beynəlxalq səviyyədə post-münaqişə şəraitində bu miqyasda bərpa və quruculuq işlərini aparan ikinci bir unikal təcrübə yoxdur. Bu Azərbaycanın təcrübəsidir və Azərbaycan Respublikasında özünün inzibati resursları, özünün maliyyə imkanları çərçivəsində bu bərpa və quruculuq işlərini həyata keçirir ki, bizim məcburi köşkünlərimiz şərəfli ləyaqəti şəkildə torpaqlarımıza qayıtsınlar. Beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən, BMT tərəfindən və digər aidiyyatı beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən, UN Habitat Təşkilatı və digərləri Azərbaycanın bu təcrübəsini çox maraqla qarşılayırlar. Bu, eyni zamanda onun da göstəricisidir ki, 30 ildə işğal dövründə işğalçılar tərəfindən Qarabağda hansı işlər görülürdü, dağıntılar, bu ərazinin darmadağın edilməsi, maddi mədəni irsin dağıdılması, amma bunun əksinə olaraq isə torpaqlarımız işğaldan azad olunandan sonra yenə dövlət başçımızın siyasi iradəsi və qətiyyəti nəticəsində Azərbaycan xalqı özünün zəngin mədəniyyətini, bu torpaqların əsl sahibi olduğunu göstərərək bu geniş miqyasda bərpa və quruculuq işlərini aparır. Yəni şəxsi söhbətlərdə də diplomatik korpusun nümayəndələri də hamı burada öz heyranlığını ifadə edir. Hətta o dərəcədə ifadə olunur ki, biz bir neçə ay bundan əvvəl bir səfərimiz olmuşdu. O səfərlə müqayisədə artıq bəzi şeylər tanınmır. O qədər sürətlə dəyişir ki, biz özümüz də hətta bunun canlı şahidi oluruq.
0: Xarici diplomatların Ağdərə və Kəlbəcər rayonlarına səfəri də maraqlı anlarla yadda qaldı. 2023-cü ilin antiterror əməliyyatları sayəsində işğaldan azad olunan Ağdərə rayonu bugün əhalinin məskunlaşmağa başladığı rayonlardan biridir. Burada yerləşən Gəncəsər manastırı tarixi Azərbaycan abidəsi kimi tanınır. Maraqlı bir detal. Qafqaz Albaniyasının dini və mədəni mərkəzlərindən biri sayılan Gəncəsər monastırında prezidentin köməkçisi

0: mətn və rəsm yerləşdirilib. Digər səhifələr isə tamamilə boşdur. Bu faktın özü ermənilərin qədim zamanlardan Qarabağda yaşadıqları, buranın daimi sakinləri olduğu tezisini rədd edir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzura səfər çərçivəsində diplomatik korpusun nümayəndələrinin ziyarət etdikləri növbəti rayon Kəlbəcər oldu. Xarici qonaqlar dünya əhəmiyyətli memarı qabiləsi olan Xudavəng Manastır kompleksinə baş çəkdilər və abidə barədə xoş təəssüratını bölüşdülər.
1: Bura ilk dəfədir gəlirəm. Burada geniş miqyaslı yenidən qurma işləri aparılır. İnfrastruktur, yollar, tunellər yenidən qurulur və bütün bu səyləri görmək mənim üçün böyük məmnuniyyətdir.
2: Bura qeyri-adi tarixi məkandır. Bu tarixi yaşatmaq çox vacibdir. Belə təşəbbüsləri tam dəstəkləyirik. Bu bölgələrdə

0: Gəldilər ki, anda Kəlbəcər suyunu içəcəyik, isti suyu içəcəyik, başqa sözlə desək, öz isti suyumuzu içəcəyik. Bizim bir gündə İran Sövüskasının səfiri Ağay Dəmrüsülü ilə biz Kəlbəcərdə isti su zavodundayıq. Biz də qərara gəldik ki, təbii ki, prezidentlərimizin o iradəsinə, onların qoyduğu yolun davamı olaraq birinci Kəlbəcər suyunu içəcəyik. Çox sağ olun, Ağay Dəmrüsülü.
1: Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.

Beləcə diplomatik korpus nümayəndələrinin Qarabağ və Şərqi Zəngəzura səfəri başa çatdı. Səfərin proqramı olduqca geniş idi. Burada həm tarixi abidələr, həm yenidən qurma işləri, həm də bal festivalı onların böyük marağına səbəb oldu. Bu səfərlər isə davam edəcək və ölkəmizin işğaldan azad olunan ərazilərdə gördüyü yenidən qurma işləri və burada yaradılan şərait bir daha beynəlxalq auditoriyanın diqqətinə çatdırılacaq. Sabir Bilalov, Kamran İsayev, Həftə üçün.

0: işləyir və təhsil alır. Yaşıl enerji zonası elan edilən Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda icra olunan və planlaşdırılan layihələrin ümumi gücü 1100 megavata çatır. Bu, regionun mövcud tələbatından 12-15 dəfə artıqdır. Hədəf bərpa olunan enerjinin ümumi istehsalda payını 2030-cu ildə 30%-ə çatdırmaqdır.
1: Bir sözlə, faktlar, rəqəmlər regionda inkar olunmaz irəliləyişlərin baş verdiyini göstərir. Yollar çəkilir, kəndlər tikilir, sakinlər doğma yerlərinə qayıdır, ərazilər canlanır. Mina təmizlənməsinin sürətlə davam etməsi, iş yerlərinin yaradılması və ağıllı kənd modelinin kütləvi miqyas alması Qarabağın gələcəyini müəyyənləşdirən əsas komponentlərə çevrilir. Süjet izləyək.
2: Qəsəbədə hər həyətin küncündə zəhmətin izi görünür. Əkilən hər toxum, yetişən hər məhsul sabaha olan inamın göstəricisidir. Çünki insanlar yalnız yaşamaq üçün deyil, yaşatmaq üçün də qayıdıblar. Və biz həyatın yenidən başladığı Hadrut qəsəbəsindəyik. Hadrutda gəzdikcə bitib tükənməyən gözəlliklər qarşına çıxır. Hələ 7 göz kərizini demirəm. Tarixi də zəngindir. Qədim Alban kilsələri əsrlərin izlərini bugünə qədər yaşadır. Amma bizi burada hələ başqa hekayələrdə gözləyir.
3: Tut var, amma hələ yetişmək.
2: Yetişmiş tut tapa bilmədiyimə təəssüflənirdim ki, balaca dostumu görüb, sən demə tut yemək üçün doğru məkan seçmədiyimi anladım. Nəfəsimi dərib, yanına yaxınlaşdım.
3: Hadutu bəyənirsiniz, əsas odur, bəyənirsiniz.

0: ki, hər yeni sakinlə Hadrut biraz da böyüyür, biraz da canlanır. Beləliklə, gün sona çatır. Bəlkə də illər əvvəl bu torpaqlardan ayrılan insanlar ən çox elə bu mənzərə üçün darıxıblar. İşıqlı evlər, isti ocaqlar, doğma səslər. Ayşən Cümşüdova, Bağır Kərimov, Həftə.
1: Davam edirik, əziz tamaşaçılar. Bugün ölkədə həyata keçirilən iqtisadi siyasətin prioritet istiqamətlərindən biri sənaye potensialının gücləndirilməsi və rəqabət qabiliyyətli istehsalın genişləndirilməsidir. Bunun üçün dövlət büdcəsindən hər il yetəri qədər vəsait ayrılır. Xüsusilə qeyri-neft gəlirlərinin artırılması iqtisadi gəlirlərin davamlılığını təmin edəcək əsas element kimi götürülür. Rəsmi məlumatlara görə son 5 ildə dövlət büdcəsinin qeyri-neft gəlirlərinin ümumi daxil olmalardakı xüsusi çəkisi 43,3%-dən 52%-ə yüksəlib. 2026-cı il üzrə isə bu göstəricinin 57,14%-ə çatdırılması nəzərə tutulur. Kiçik bir statistikaya nəzər salaq.
2: Yanvar-iyul ayları ərzində qeyri-neft-qaz sektorundan büdcəyə daxil olmalar 8,49 milyard manat təşkil edib. Bu, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 11,8% artım deməkdir. İnformasiya və rabitə sektoru 9%, nəqliyyat və ambar təsərrüfatı 4,6%, kənd təsərrüfatı 2% artım nümayiş etdirib.
1: Beynəlxalq maliyyə qurumları və reyting agentlikləri Azərbaycanın qeyri-neft sektoru ilə bağlı nikbin mövqedən çıxış edir. Aparıcı beynəlxalq banklar 2026-2027-ci illər üzrə qeyri-neft-qaz ümumdaxili məhsulunun illik 3-5% aralığında artacağını proqnozlaşdırırlar ki, bu da ölkənin orta müddətli iqtisadi strategiyasının hədəflərinə tamamilə uyğundur. Sənaye sektorunda isə müsbət dinamikanın təməlində yeni istehsal müəssisələri və emal güclərinin işə salınması durur. Sənayeləşmə prosesinin nəticələrindən biri ölkədə daha dayanıqlı istehsal və təchizat zəncirlərinin formalaşmasıdır. Proses necə gedir? Süjetdən biləcəyik, izləyək.
3: Yeni qurulan müəssisələrin prioritetləri sırasında idxaldan asılılığın aradan qaldırılması və ixracın genişləndirilməsi hədəfinin müəyyən edilməsi bir ənənəyə çevrilir. Eləcə də bugün istismara verilən kağız və gigiyenik məhsulların istehsalı müəssisəsinin. Cənab Prezidentə təqdimatı siz eləyəcəksiniz. Hansı məlumatları təqdim eləyəcəksiniz?
4: Cənab Prezidentimdə buradakı istihsal gücümüzlə alaqalı bilgilər verəcəyiz, malumatlar verəcəyiz. Burada ürettiğimiz Made in Azerbaycan olarak neler üretirik onların bilgisini vereceğiz. Ham mallarımızdan bahsedeceğiz. Buradaki pazarda ne kadar bir payımız var artı export olarak çevre ülkelerdeki ihracat potansiyelimizden bahsedeceğiz.
3: Yerli pazarda payınız ne kadardı yeri yani?
4: Yerli pazarda %46 pazar payına sahibiz.
3: Salam aleyküm. Hoş gördük. Kapıdakı bu xəbərdarlığı nəzərə alıbdı. Axıl olmaq istəmirik, amma sizin həyəcanınızı hiss etmək istəyərdik. Bugün müəssisənizin açılışıdır burada. Nə iş görürsünüz? Hansı işlər keçirirsiniz? Nə vaxtdan işləyirsiniz?
5: Biz demək olar ki, 2 ildən çoxdur biz bu müəssisədə çalışırıq. Uşaq bezlərinin keyfiyyətini yoxluyuruq. Deməli, onların sızmasını, yəni bütün bezə aid olan nə varsa yoxluyuruq.

Hazırda Prezident İlham Əliyevə monitorda təqdim olunan video görüntülər buradan idarə olunur. Monitorun arxasında yerləşdirilmiş avadanlıqlar və notebooklar vasitəsilə.

0: Digər vacib mövzu. Ölkə başçısının sədirliyi ilə may ayında keçirilən müşavirədən sonra kənd təsərrüfatında da bir sıra mühüm addımlar atılmaqdadır. Məsələn, artıq kənd təsərrüfatı, balıqçılıq və akvakultura məhsullarının istehsalı və emalı sahələrinin inkişafına dair 2026-2030-cu illər proqramında prioritet istiqamətlər müəyyən edilib. Proqrama əsasən ilk mərhələdə fermerlərin, iş adamları və emal müəssisələrinin dəstəklənməsi, dövlət güzəştlərindən yararlanması məqsədi ilə xüsusi subsidiya mexanizmləri hazırlanıb. Maraqlı məqam odur ki, əgər 2026-cı ilə qədər kənd təsərrüfatında əsasən bitkiçilik üstünlük təşkil edirdisə, artıq heyvandarlıq sahəsində də subsidiya mexanizmlərinin tətbiq olunmasına başlanılır. Bu qərar ölkədə heyvandarlıq məhsulları ilə təminatı xeyli dərəcədə yaxşılaşdıracaq, ixrac imkanlarını genişləndirəcək. Ümumilikdə isə ərzaq təhlükəsizliyinin gücləndirilməsində əhəmiyyətli rol oynayacaq.
1: İndi bir çox ölkələr ərzaq təhlükəsizliyi ilə məşğuldurlar. Düzdür, bəzi ölkələrdə iqlim imkan vermir ki, müxtəlif meyvələr yetişdirilsin. Ancaq hər halda bizim ixracımız bazarlara bağlı olmalıdır. Ona görə subsidiyalar veriləndə, əlbəttə, bu amillər nəzərə alınmalıdır. Daxili tələbatın bağlanması və ixrac imkanlarının genişləndirilməsi. Ona görə subsidiyalar da çox, yəni çevik olmalıdır. Bəlkə də hər il yenidən baxılmalıdır. Həm rayonlar üzrə, həm yetişdirilən məhsul üzrə.

0: balıqçılıqda ilk dəfə məhsul subsidiyası tətbiq olunur. Qızıl balıq kimilər və nərə kimilər üçün hər tonuna görə 2000 manat, naxa kimilər və çəki kimilər üçün isə hər tonuna görə 600 manat nəzərdə tutulub. 19 ildir balıqçılıq təsərrüfatı sahibi olan Fazil Zeynalov bu işdə balıqlara düzgün qulluğun vacib olduğu qədər bu prosesin xərcinin də çox olduğunu söyləyir.
1: Dövlətimiz yardım eləyir. Nə qədər olmasa bir hissəsini zəhmətimizindir, yem pulidir, onların bir hissəsi dövlət tərəfindən qarşılanır. Balıq yetişdirmək yəni çox əziyyətli işdir. Kənardan baxana asan görünür, çox asan görünür, amma çox əziyyətli işdir. Yəni ki, bu balığın balacağı formalını atırıq, onun o baklan deyilən quşlar var. Əsas onu qorumalısan. Bir də görürsən, baklan gəlir, gölə açırsan suyun altında bilinmir. Balıq çıxmır. Qorumasın, heç nə çıxmır.
0: Balıqçılıqla yanaşı bu ilin oktyabrından yaradılan intensiv təsərrüfatlarda südlük və südlük ətlik cins heyvanlara görə bir başına 1500 manat, ətlik cinslər üzrə isə 1000 manat veriləcək. İstifadəsində azı 100 hektar örüş və ya otlaq sahəsi olan, 500 baş və ya daha artıq xırda buynuzlu heyvan olan təsərrüfatlarda heyvana görə 4 manat subsidiya nəzərdə tutulub.
2: Bugün bizim kəndlərimizdə fərdi təsərrüfatlarda qoyun quzu saxlamırlar, malqara saxlamırlar, hətta toyuq yetişdirmirlər. Ona görə də dövlət də bu istiqamətdə müəyyən tədbirlərə əl atır və bu da həmin tədbirlər sırasındadır ki, gələcəkdə həm otlaq, örüş sahələri qorunsun, saxlanılsın, orada yem bazası möhkəmləndirilsin, həm də heyvandarlığa diqqət artırılsın və insanlarda bir maraq oyadılsın.
3: Fəhlərin əməkdə artırarıq. Məsələn, öz vəziyyətimiz yaxşı olacaq, cinsi bir az məhkəmləşdirəcək. Məsələn, yeni cinsiyyət alıb heyvanları inkişaf elətdirəcək. Bunlar hamısı şərtdir. Həm də südün məhsulları artacaq.
4: Qarabağ və Dilbaz atları ilə bağlı yeni mexanizmin əsas məqsədi bu cinslərin qorunması və sayının artırılmasıdır. Bunun üçün damazlıq atlar qeydiyyata alınacaq, elektron çiplənəcək və DNT analizi aparılacaq.
0: 2 yaşa dək dayçalara 600, 2 yaşdan yuxarı damazlıq dişi atlara 800, damazlıq ayğırlara isə 1000.

0: manat illik subsidiya veriləcək.
1: Bir dayçanın at olması üçün və o atın yarışa hazırlanması üçün hardasa deyim sizə bir 12 min, 13 min, hətta çox bu at yarışa gedəndə onun idman qayğıları çoxalır. Ona görə vəsaitin çoxalması bizə biraz ağır olur. At sahibləri üçün, özəl yerlər üçün. Bu subsidiya ayrılacaq. Bu ayrılandan sonra bizə də xoş olacaq, bizə də bir dəstək olacaq, bir kömək olacaq ki, biz ondan yararlana bilərik.
0: Müasir suvarma sistemlərindən istifadə edən təsərrüfatlara da daha yüksək subsidiya nəzərdə tutulub. 22 ixtisaslaşmış rayonda müasir suvarma altında buğda əkininə 2 dəfə artıq subsidiya ödəniləcək. Kartof, tərəvəz, noxud, lobya və digər paxlavalar üçün subsidiya 500 manat, bostan bitkiləri üçün isə 310 manat müəyyənləşib. Subsidiya müasir istixanalara, yüksək gəlir və ixrac potensialı olan məhsullara da şamil olunur.
2: İlk dəfə olaraq zeytun, badam, biyan, qızılgül bitkisi, həmçinin pivəli arpa, eyni zamanda lazer hamarlama tətbiqi nəticəsində istehsal olunmuş buğdanın emal məsələlərinə tətbiqi nəticəsində 22 rayonda hər tonuna görə əlavə vəsaitin ödənilməsi, Naxçıvan Muxtar Respublikası da bu daxil olmaqla əlavə məhsulun ödənilməsi. Və bir də müasir suvarma altında, damlama suvarma altında pambıqda biz məhsul subsidiyasını artırmışıq. Məqsəd damlama suvarma sisteminin daha geniş ərazilərdə təşviqinə nail olmaqdır. Və bildiyimiz kimi iki yeni dəyərli bitki biz əlavə eləmişik. Bunlardan biri aronia və digərisi qızıl bitkisidir ki, buna da bağçılıq subsidiyalarının tətbiqi nəzərdə tutulur.
0: Bundan əlavə kənd təsərrüfatı texnikası və texnoloji avadanlıqların alınması üçün tətbiq olunan güzəştdə dəyişiklik edilir. Güzəşt tətbiq edilən hissə 50%-dək artırılır. Nərmin Malikqızı, Şahnun Qasımov, Kəmran İsayev, Vahab İmanzadə xüsusi olaraq həftə üçün.
3: Digər vacib mövzuya da toxunaq. Azərbaycan qlobal iqlim dəyişikliklərinə qarşı mübarizədə ön sıralarda yer

0: vaxtımıza keçirilən İqlim Həftəsi 2026 toplantısı da iqlim fəsadları ilə mübarizə kampaniyasına daha bir mühüm töhfə olacaq. İqlim Həftəsinin əsas məqsədləri sırasında bu istiqamətlər yer alır, izləyək.
1: Paris sazişi və milli iqlim öhdəliklərinin həyata keçirilməsini sürətləndirmək, yaşıl iqtisadiyyat, İqlim adaptasiyası və dayanıqlı inkişaf istiqamətində müzakirələr aparmaq, hədəflərə çatmaqdan ötürü hökumətlər, biznes, maliyyə sektoru, elm və vətəndaş cəmiyyəti arasında əməkdaşlığı gücləndirmək, yaşıl texnologiyalar, dayanıqlı maliyyə, iqlim təhsili və yaşıl bacarıqlar, dairəvi iqtisadiyyat və zero waste, yəni sıfır tullantı məsələsinə diqqəti artırmaq və s.
0: Beləliklə, İqlim Həftəsi ümumilikdə konkret layihələrin, texnoloji həllərin və investisiya imkanlarının təqdim

0: Bu il ilk dəfə olaraq BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyasının iqlim həftəsi ilə paralel təşkil olundu.
1: Bu həftəyə olan beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən bu sahə ilə məşğul olan qurumlar, ekspertlər, mütəxəssislər tərəfindən iştirak səviyyəsi olduqca yüksəkdir. 140 ölkədən artıq qeydiyyatdan keçmiş iştirakçıların sayı 2700-dən artıq. Yəni bu həftə ərzində.

şəffaflıq hesabatlarını. Artıq onun üzərindən 2 il keçib, növbəti 2 illik hesabatların təqdim olma vaxtıdır və Türkiyə tərəfi bu istiqamətdə fəaliyyət aparır. Ancaq burada Azərbaycanın yaratdığı bir institusional platforma var, bilirsiniz. Bakı şəffaflıq platforması, hansı ki onun özü bu hesabatları hazırlamaqda çətinlik çəkən dövlətlərə təlimlər, qabiliyyət quruculuğu tədbirləri.

0: qeyd etmək istərdim ki, daşqınlar və sellər zamanı təmizlənmiş ərazilərin yenidən minalardan çirklənməsi halları bir neçə dəfə müşahidə olunub və biz artıq bu məsələlərə diqqət yetirmək istərdim ki, daşqınlar və sellər zamanı təmizlənmiş ərazilərin yenidən minalardan çirklənməsi halları bir neçə dəfə müşahidə olunub və biz artıq bu məsələlərə diqqət yetiririk və daşqınlardan və sellərdən sonra əraziləri əlavə olaraq tədqiq edirik.
1: Azərbaycanın roluna
2: gəldikdə isə
3: hökumət müxtəlif maraqlı tərəfləri bir araya gətirir. Yəni söhbət təkcə hökumətlərdən deyil, həm də iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə iştirak etməli olan digər tərəflərdən gedir. Azərbaycanın bu prosesdə rolu da çox mühümdür. 2 il əvvəl Bakıda keçirilən COP və Azərbaycanın keçid prosesində davamlı dəstəyi, həmçinin konkret fəaliyyətlərin və özəl sektorun iqlim fəaliyyəti gündəliyinin irəli aparılmasında göstərdiyi səylər bunu bir daha nümayiş etdirir.
4: It is really encouraging, like the discussions.
5: Müzakirələr və aparılan dialoglar həqiqətən də

0: İran bizim qonşumuz olaraq qalıb və hər halda nəyi bərpa etmək mümkündürsə, onun üçün yol tapmalıyıq. İranla zəruri və funksional münasibətləri bərpa etməklə qırılmış etimadı bərpa etmək arasındakı fərqi aydın şəkildə ayırd etməliyik. Birincisi zəruridir, ikincisi isə qat-qat çətin olandır.
1: Hörmüz boğazı ətrafında gərginlik daha bir boğazın bağlanma təhlükəsini yaradıb. Husi qiyamçıları dünya iqtisadiyyatı üçün strateji əhəmiyyət kəsb edən Babel Hörmüz boğazı ətrafında gərginlik daha bir boğazın bağlanma təhlükəsini yaradıb. Husi qiyamçıları dünya iqtisadiyyatı üçün strateji əhəmiyyət kəsb edən Babel Məndab boğazına daha çox təsir imkanları əldə ediblər. Husilər Səudiyyə Ərəbistanındakı Saudi Aramco neft emalı zavodunu və bir aviabazanı pilotsuz uçuş aparatları ilə hədəfə aldıqlarını elan ediblər. Yəmən ordusu buna cavab olaraq husilərin hərbi mövqeylərinə zərbələr indirib. Qəzza zolağında da vəziyyət gərgin olaraq

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Salam, abala, gör dayın sağa nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizlə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Ömrü təmin edəcəm. Sən də götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanı.
3: Biraz tələs.
4: Nə olub axı?
3: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
4: Axı qiymətini bilmirik.
3: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
5: Telefon 077 722 0000 www.kaspaq.az.
6: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Biri var idi, biri yok idi. Biri var idi, biri yok idi.

0: Mikrofon önündə verilişin müəllifi Rafail Hüseynov.
1: Axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Bugünkü verilişimizdə dəyərli sənətkarımız Əyyub Quliyevlə Azərbaycan musiqisinin ölkəmizdən kənardakı uğurlarından danışacağıq. Onu biz sabahın ən seçkin Azərbaycan tarzənlərindən biri kimi təsəvvür edirdik. Çünki hələ məktəbliykən artıq oturuşmuş peşəkarlar kimi çalğısı ilə valeh edə bilirdi. Həm də qan məsələsi vardı axı. Yeniyetmə Əyyub atası Ramiz Quliyevlə səhniyə bərabər çıxanda sanki yanaşı əyləşib ifa edənlər elə bərabər səviyyəli, yaşca da eyni olan sənətkarlar təsiri bağışlayırdılar.

Mstislav Rostropoviç özü illər boyu dünya səhnələrində nə qədər dinləyicini, tamaşaçını mat qoyan hünərlər göstərmişdi. Ancaq Əyyubun atası Ramiz Quliyevlə heyran edici çalğısını dinləyəndə sanki o böyük sənətkar Rostropoviç də ən sıravi tamaşaçılardan birinə çevrilmişdi. Şövqlə bu gənc istedadı alqışlayırdı.

illər illərə qovuşdu. Tarzən Əyyub Quliyev könlündəki digər sevgiyə yeri daha geniş etdi. Azərbaycanda və ölkədən xaricdə mükəmməl təhsil aldı. Azərbaycanın yeni nəsil dirijorlarının ulduzlarından birinə çevrildi.

sarsaq, iftihar edici bir mənzərə alınır. Bu könül sevindirən uğurlardan biri 2026-cı ilin iyununda baş verdi. İstanbul'da keçirilən 17-ci Beynəlxalq Opera və Balet Festivalı yəqin ki, həm oradakı dinləyicilərin və tamaşaçıların, həm də Azərbaycan musiqiçilərinin yadında uzun zaman ən xırda cizgiləri ilə yaşayacaq. Bu möhtəşəm festival Atatürk Mədəniyyət Mərkəzi və Süreyya Dövlət Opera Teatrının səhnələrində gerçəkləşmişdi. Festival çərçivəsində Jean-Louis Grindanın quruluşunda Donizettinin Lucia de la Mermur operası, Ricardo Amarante'nin xoreografiyasında Çaykovskinin Qu Gölü baleti, Mozart'ın Seralya'dan qaçırılma operası tamaşaçıların ən qaynar marağına səbəb oldu. Seyr edənlər sadəcə musiqini duyan və sevən insanlar deyildilər. Onlar nə dinlədiklərini bilirdilər, bu əsərlərin incəliklərinə bələd idilər. Onu ən çox hiss eləyənsə səhnədə ifaçıların özü idi. Tamaşaçı zalının münasibəti açıqca anladırdı ki, baxanlar, dinləyənlər çox məmnundur.

O günlərdə keçirilən beynəlxalq balet müsabiqəsində Türkiyənin musiqi həyatındakı əlvanlığı bir az da qüvvətləndirmişdi. Beynəlxalq festivalın opera proqramında ölkəmizi təmsil edən istedadlı cavan sənətkarlarımız Ramil Qasımov, İnarə Babayeva, dirijor Əyyub Quliyev sözün əsl mənasında auditoriyanı fəth etmişdilər. Verdi'nin Traviata operası bu dəfə sanki daha başqa füsünkarlıqda səslənirdi.

İstanbul Dövlət Opera və Balet Teatrının aparıcı solistləri, simfonik orkestr və xor Əyyub Quliyevin məharətli idarəçiliyi ilə tez-tez tamaşaçı salonunu alqışlara qərq eləyirdi. O unudulmaz günlər, o soymaz həyəcanlarla bağlı yaddaşlarını bölüşmək üçün dəyərli sənətkarımız Əyyub Quliyevi bu axşam verilişimizə dəvət eləmişik. Əyyub, siz mənim üçün çox əziz bir adamsınız. İndi yox, siz hələ dünyaya təzə gəldiyiniz vaxtlardan, kiçik yaşlarınızdan, çünki atanız Ramiz Quliyev mənim əziz bir dostum idi. Uzun illərin münasibətləri bizi bağlayırdı və onun dünyada fəxr elədiyi iki şey vardı. Biri tar idi, biri dəyib. Və sizin uğurlarınız onu çox ilhamlandırırdı, qanatlandırırdı. Özünün deyə bilmədiyi sözləri, özünün ömür möhlət verməyəcək çatdırmaq istədiyi böyük niyyətləri var ki, inanırdı ki, sözləri gerçəkləşdirəcəksiniz, onun uğur yolunu davam elətdirəcəksiniz. Maşallah, yaxşı ki, elə belə doldu. Siz həm milli musiqidə, ifaçılıqda, həm dirijor sənətində artıq imzanızı Azərbaycan mədəniyyətinin tarixinə həkk eləməyi bacardınız. Amma hələ qarşıda çox böyük yol var, çox böyük uğurlar hələ öndədir. İnşallah ki, bunların biz hamısına şahid olacağıq. Amma mən istəyirəm ki, bugün baxmayaraq ki, bizim keçmişlərdə də buna oxşar söhbətlərimiz olub, o söhbətlərin birini hətta İkilikdə eləmişik, yəni ikilikdə deyəndə ki, siz iki olmuşsunuz, mən də üçlükdə eləmişik. Orada da əslində Ramiz müəllimdən bağlı söhbət idi, amma elə çalışırdıq söhbətin çox istəsə Əyyubdan olsun. Çünki Əyyubdan danışılması onun üçün elə həm də Ramizdən danışılması demək idi. Və mən sevinirəm ki, Azərbaycanda, və həmişə də bundan mən iftixar duymuşam ki, Azərbaycanda sülalələr var.

Zülfüqar Gözəlov gəldi, oxudu, sənəddə izini qoydu. Ardınca övladları gəldilər musiqiyə. Vasif Adıgözəlov oradan çıxdı, Rauf buradan çıxdı. Zaman keçdi, Yalçın gəldi. Adıgözəlovlar döndü, oldu bir sülalə. Ya zamanında məsələn bir Haşim Kələntərli çıxmışdı Lənkərandan, oxuyurdu. Sonra Yavər

müəllimim daim olub, Ağalar bəy. Ağalar bəy gəldi və onun gəlişi ilə də Azərbaycan musiqisində bir təzə sülalə yarandı. Əliverdi Bəyovlar sülaləsi yarandı. Oğlanların ikisi də Azərbaycan musiqisində iz qoyan insanlar oldular və sülalə yaranırsa davam eləyəcək. Yəni Ramiz Quliyev də əslində bir sülalə yaratdı. Yaratdı və bu davam eləyəcək bundan sonra. Yeni-yeni onun Ramiz oğulları yaranacaq. O Ramiz oğullar bu sülalənin ənənələrini davam elətdirəcəklər və artıq ortada böyük bir nümunəsi var, Əyyub var. Və mən həm sevinirəm, həm bir Azərbaycanlı kimi Azərbaycan musiqisini araşdıran, sevən, tədqiq eləyən bir insan kimi, həm də bir elə bir yaxın bir, bu ailəyə yaxın, bir nəslə yaxın bir insan kimi, bir doğmamın uğuru kimi Əyyub.

idisə, onun lent yazılarını qoruyub saxlayırdı. Hansı verilişlərdə qonaq olursa, onun lent yazıları vardı. Siz inanırsınız, sizin o axşam verilişlərində olan müsahibələrin hamısını qoruyub saxlamışdı. O audio kasetlər vardı. Onları özü üstünü də səliqə ilə yazırdı. Yazırdı. Mən onu illərin bəlkə səhv deyə bilərəm mən. Yaz, səhvimsə 90-cı illərin əvvəli yazırdı. Axşam verilişləri Rəfail Hüseynovun qonağıyam, məsəl üçün onu. O hamısını yazırdı. Həm dinləyirdi, həm lendan və onu saxlayırdı. Və o təəssüratlarla mən böyümüşəm. Yəni sizin verilişlərinizdən və çox sevinirəm ki, belə nəsib oldu ki, indi mən sizin qonağınızam. Həyat davam eləyir və mən çox sevinirəm ki, onun çox qiymət verdiyi, çox böyük hörmət elədiyi bir insan ki, Rəfa mənim sizindir. Həqiqətən mədəniyyətimiz üçün, incəsənətimiz üçün gözəl bir işlər eləməkdə davam eləyirsiniz. Bizim akademik musiqi sənəti ilə bağlılığınız var və daha da sıxdır bu. Sizinlə daha sıx biz əməkdaşlığımızı bu son bir neçə il ərzində mən yaxından hiss elədim. Bizim tanınmış bəstəkarımız Siyavuş Kəriminin Nəsim operasının yaradılmasında sizin yaxından iştirakınız, sizin dəstəyiniz, sizin libretto müəllifi kimi iştirakınız. Hətta mən yanımdadır ki, son bu ikinci deyək də tamaşada, ikinci premyer adlandıra bilərik. Orada kostyumlar, dekorasiyalar yeniləndi. Orada mənim həyat yoldaşım Nərgiz də iştirak edirdi, Nərgiz Quliyeva. Hətta o eskizlərin seçilməyində, təyin olmağında sizin iştirakınız mənim gözüm qabağındadır. Necə mən onları sizə göstərirdi, baxırdınız rəng seçimində, çalarlardakı bunu yox, bunu dəyişin. O dövrdə bu belə başqa cür olmalıdır. Burada məsəl üçün Nəsimin estetik həyat tərzi vardı da onun o rənglərin seçilməsi çox önəmli idi. Yəni mən sevinirəm ki, həqiqətən bu bizim belə bir ünsiyyətimiz olub və çox sevinirəm ki, bu dəfə sizinlə bərabərik. Bir şey qeyd edeyim ki, həqiqətən valideynlər baxımından bəxtim gətirib. Ki, mənə dəstək olan insanlar olub həmişə ətrafımda. Atam da, anam da, yəni onlar elm adamları idi. Anam düzdür musiqi sahəsində olmasa da o biologiya sahəsi üzrə çalışan və indi də çalışır. Allah ona bütün valideynlərə ömür versin. Bakı Dövlət Universitetinin professoru idi, amma hər zaman musiqi ilə bir xüsusi bir münasibət var. Çünki yanındakı insan böyük bir musiqiçi idi və bizim həqiqətən anamız hər zaman konsertlərimizdə bizim yanımızda olub və bütün həyat fəaliyyətimizdə, yaradıcılıq fəaliyyətimizdə onun münasibətini hiss eləmişik.

bu ister valideyn olsun, ister müəllim olsun, ister kənar bir adam da. Tənqid eləmək mütləq lazımdır. Qüsurun göstərsən, sən təcrübəli adamsan, həyatı daha çox görmüsən. Və bu tənqid eləmək səni daha düz yola yönəltmək məsələsi vacibdir. Çünki sən bunu deməsən, bunun məsuliyyəti sənin çiynində qalır. O cinayət məcəlləsində bir xüsusi maddə var, hərəkətsizlik. Sən görürsən bir cinayət baş verir, onun qarşısını almaq üçün

0: sən addım atmırsansa, tədbir görmürsənsə, artıq sən cinayət məsuliyyəti daşıyırsan. İndi cinayəti qoyduq bir tərəfə, amma həyatda da bu mənəvi məsuliyyət məsələsi var axı. Sən yol keçmisən, həyat görmüsən, sənin başına bundan da pisi gəlib, sən də cavan vaxt elə bilmirsən ki, bu belə eləmək lazımdır. İndi görürsən, sənin övladın, sənə yaxın olan bir adam, yaxud sənin bir qonşun, dostunun övladı səhv eləyir. Sən axı bu səhv eləmirsən, vaxtı ilə görmürsən ki, belə olmaz. Yaxud sənin həyat təcrübən deyir ki, belə addım atsan daha düz olar, deməlisən mütləq. Amma elə eləməlisən ki, bu könül sındırmasın, ruhdan salmasın. Və atanın, ananın o tənqidi, atanın, ananın yol göstərməsi, doğma adamın yol göstərməsinin məhz bu incə tərəfi var ki, o elə deyir ki, elə öyrədir ki, o səni ruhdan salmır, sənin qanadlarını qırmır, əksinə səni həvəsləndirir biraz da.
1: Həqiqətən bunu...
0: O elə deyir ki, elə öyrədir ki, o səni ruhdan salmır, sənin qanadlarını qırmır, əksinə səni həvəsləndirir biraz da.
1: Həqiqətən bunu indi hər insan müxtəlif cürə qəbul edir. Mənə gər siz dediyiniz bir variant, o prototipdir, bu ideal bəlkə də valideynin bir obrazıdır. Sənətkarlar biraz həssas insanlarıq. Yəni onun elə formada deyilməsi lazımdır ki, biz ondan bir həm bir özümüz üçün nəticə çıxardaq, eyni zamanda o bizi həyatda bir ümid yeri saxlasın. Amma mən sizə bir şey qeyd edeyim ki, son dövrləri də vəfatından öncə bir neçə il bir iki məqamlar həmişə mənim diqqətimi cəlb eləyirdi ki, hər zaman konsertlərimə gəlmək istəyirdi və ona bildirməyəndə, deməyəndə ki, haradasa çıxış eləyirəm, inciyirdi. Hətta mənə bir dəfə demişdi ki, mən də

Biz o zaman səfərdən qayıdandan sonra deyirdiniz ki, getmişsən, eşitmişəm. Xəbərim var. Sənin sədavı başqa adamlardan alıram, deyir. Deyirəm, hə, səfərim vardı, hə, getdin, çatdıra bilmədim, hə. Amma hiss eləyirdim ki, daxilən o tələbatı vardı. Həmişə məndən soruşdu, hara getmişsən, nə ifa eləmişsən, əsərlərin adlarını məndən soruşurdu. Neçə gün qalmışsınız, nə məşq eləmişsiniz, harada? Yəni, hər şeyi istəyirdim, öyrənməndən.

0: Elə uşaq var ki, əgər məsələn həvəsi var rəssamlığa, amma evində atası, babası rəssamdır, məşhur rəssamdır. Yaxud biri gedib fortepiano çalmaq istəyir, bunun atası məsələn xalq artistidir. Ya anası çox məşhur bir musiqiçidir. Yəni evində artıq müəllim var, evində məktəb var. Amma evdəki müəllim, evdəki məktəb bir ayrı, o birisi məktəbdə var, dəsi gerçək məktəbdə var, o məktəbin mühiti də var. Bu musiqi məktəbinə getmək ideyası necə yarandı evin içərisində? Yoxsa elə təbii şəkildə getməliydiniz musiqi məktəbinə?
1: İlkin olaraq, yəni mənim qardaşım musiqi ilə məşğul olub, böyük qardaşım Emin. İndi o tanımış hüquqşünasdır, artıq o musiqi ilə məşğul olmur. Amma mənə elə gəlir ki, evdə, ailədə arzu vardı ki, övladlardan biri musiqi ilə məşğul olsun. Emin də tarla məşğul oldu bir müddət, amma gördülər ki, onun marağı biraz başqa sahiyədir.
0: Amma necə çalırdı? Çalığısı yaxşı idi mi?
1: Valla, Emin özünə sorsan tərifləyəcək özünə, amma amma indi zamanı göstərirdi, nə bilim bəy.
0: Ramiz müəllimdən soruşsaydın, o da tərifləyəcəkdi.
1: Yox, Ramiz müəllim çox tələbkar idi həmişə. Mənə qarşı da tələbkar idi özünə qarşı da. Amma elə oldu ki, gördülər ki, vəziyyət dəyişməlidir də, yəni ki, uşağın bir tələbatları var, ona da göz yummaq olmaz. Fasilə verdi, ara verdi, elə bir pauzaya qoyulmuşdu hər şey. Birdən dedilər ki, yəqin fikirləşdik ki, görək bəlkə bu ikinci variant necə işləyir. Və bizim 94-cü ildə Dövlət Filarmoniyasında konsertimiz oldu. Mənim ilk çıxışım ondaydı. Atamla bərabər ifa eləmişdim Dövlət Kamer Orkestri ilə. Uşaq idim, onda xüsusi olaraq rəhmətli bizim bəstəkarımız professor xalq artisti Azər Rızaev, Həqiqət xanım Rızaevanın oğlu bizim çox gözəl aləmimizin də dostuydu. O bir dənə əsər yazmışdı, Düşüncə və Qaytağı. Onu biz orkestrdən ifa eləmişdik. Tutdu, doğrultdu özünü ki, belə bir nəsə bir onunla, mənə görə valideynlərində də bir hissiyyat yarandı ki, ola bilər. Sonra başladı məndən çox ciddi məşğul olmağa, çox tələbkar, çox akademik. Hər gün gündəlik olaraq qarşısına otuzdururdu, işləyirdim saatlarla, məni başa salırdı, çox tələb eləyirdi və ən çox da yadımda qalan məqam oydu ki, aydın, akademik, samballı, düzgün məktəb. Yəni, boş çalmaq olmaz, mizrabı belə tutmalısan, bilək boş olmamalıdır. Bu iki əlin koordinasiyası, tarda bilirsiniz də çətin alətdir, sinədə saxlamalısan, barmaqlar, bilək hamısı bir-birini tutmalıydı. Və həmişə də fikir verirdim, görürdüm ki, əlinin bu hissəsində böyük bir yaramazol var idi. Çox böyük idi. Dedim, bu nədir böyük? Dedi ki, məşq olanda olur, sürtülür. Bir burada vardı biləyin üstündə, qaralmışdı onda artıq. Bilən üstündə o qədər məşq eləyirdi ki, hətta mən onun bir-iki dənə dostları vardı, özü mənə demirdi onu gizlədi, amma mən bir-iki nəfərdən soruşdum, mənə dedilər ki, cavan vaxtlarında 10-12 saat çalırdı hər gün.

0: O texnika ki Ramiz müəllimdə vardı. Yəni Ramiz Quliyev tarzənliyə gələnə qədər tarzənliyin nəhəng adamları olmuşdu. Elə onun dövründə də vardı. Və gəlib mən gəlmişəm göstərmək sadə bir məsələ deyil. Allahın verdiyi istedad, qabiliyyət öz yerində. Orada amma alın təri lazımdır. Və alın təri də vardı. Ona görə o ifaçılıq texnikası var ki, Ramizdə idi. Ondan əvvəl heç kim də olmayıb. Ona çatmaq üçün elə gərək gündə elə sən elə 24 saat çalaydın da. Elə 24 saat da çalırmış. Yatanda da yuxuda.
1: Bəli, bəli. Çox zəhmət keçirdi. Amma həmişə özünün çox böyük sevdiyi və belə deyərdim ki, nümunə saydığı ifaçılar var idi. Bizim böyük tarzənimiz var, Xalq Arslı Hacı Məmmədov, həmişə onu mənə nümunə gətirirdi. Dedi, ondakı olan o texnika, o samballı, o xüsusilə o 50-60-cı illərdə, həm də ondan təhsil almışdı. Deyir,
0: bir məsələ var da, bu faktik olaraq o yeni məktəbi Hacı Məmmədov yaradıb. Yəni ki, o məktəb ki, onun da çox parlaq bir istiqamət ki, parlaq bir nümayəndəsi Ramiz oldu. O məktəbi yaradan Hacı Məmmədovdur. Çünki bizdə o köhnə tarzənlik var idi. Qurban Pirimov tərzi, Əhməd Bakıxanov tərzi, Bəhram Mansurov tərzi. Və o dövrdə də yad millətdən olan ifaçılar vardı burada. Onlar müəyyən məqam tutmuşdular Azərbaycan musiqisində ki, daha sürətli çalğı, müasir çalğı texnologiyaları tətbiq edirdilər. Bizdən də müəyyən ifaçılar o yolu tutub gedirdilər. Amma Hacı gəldi, Hacı gəldi həmin o müasir ifa tərzinin sırf Azərbaycan yolun və çox yüksək bir nümunəsini qoydu ortalığa. Və ondan sonra bu xətt davam eləmək. Yəni sındırdı. Bunlar bizim musiqidə siyasi zəfərlər deməkdir. O şey ki, Habil Əliyev kamançada elədi, o şey ki, Hacı Məmmədov tarda elədi və sonra Ramiz Quliyev onu ayrı bir yüksəkliyə çatdırdı. Əhsən Dadaşov tamam lirizm istiqamətində inkişaf elətdirdi. Və bunların mədəniyyət tərəfindən başqa siyasi tərəfi də var. Çünki o alt qatda o siyasi tərəf keçdik, siyasi mübarizə də gedirdi. Yəni bu insanlar bu işləri görə-görə, ona görə 12 saat məşq edirdi ki, bu cəmaat qabağına çıxanda irad tutası bir şey olmasın.
1: Və mən deyim ki, o elə bir özündən sonra irs qoydu ki, yəni hansı sahəyə baxsan, görərsən ki, bir məktəb var, bir xətt var. Ansambl ifaçılığı bir ayrı idi. Məsəl üçün, Həbib Bayramovla bərabər çalışmışdı. Ondan qabaq isə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasına qəbul olandan sonra Dövlət Filarmoniyası onu dəvət eləmişlər. Orada məşhur xanəndələrlə bərabər çıxışlar edirdi. Trio ifaçılığı var idi. Sonra bəstəkarları həvəsləndirdi. Azərbaycan bəstəkarları tarçın əsərlər yazmağa başladılar. Yazılırdı, əsərlər var idi, amma onlar az idi, az yazılmış. Məsəl üçün, bizim gözəl bəstəkarımız Xalq Arslı Hacı Xan Məmmədovun yəni tar konsertləri var idi. Sonra bəstəkarlar gördülər ki, belə akademik, savadlı not.
0: Yox da boşluq idi orada. Mən neçə illər bundan əvvəl bir mağazinə girdim, kitab dükkanı. Orada tar məktəbi kitabını gördüm, Səid Rüstəmov. Biz məktəbdə oxuyanda ondan keçirdik. Mən çox təəccübləndim, üstündən bunu 40 il keçir, yenə həmən kitabdır. Yəni, həmən kitabın içərisində də o bir sıra əsərlər vardı ki, tar üçün işlənmişdi. Hacı Xan Məmmədovun filan da bir neçə dənə xırda əsərlər vardı da, yox idi əsərlər. Amma gərək əsərlər olaydı axı. Notla tar birləşmişsə artıq tarın öz not açarı vardısa, öz ifadə sistemi vardısa Avropa üçün, dünya üçün. Gərək onun üçün əsərlər də olaydı. Və o əsərlər də artıq onda yaranmağa başladı ki, Ramiz kimi ifaçılar yarandı və o əsərləri ifa edəcək adamlar çıxdı ortalığa. Və istər istəməz bu ehtiyac, bu tələb yaratdı ki, fürsət verdi ki, bəstəkarlarımız bu istiqamətdə səfərbər olsunlar, işləsinlər.
1: Bəli, özdə indi belə adam keçmişə baxanda görür ki, bir 15-20 il ərzində nə qədər əsərlər yazılıb tar üçün. 30-a yaxın tar konserti. Təsəvvür edirsiniz, tar simfonik orkestr üçün, tar xalçaq alətləri orkestr üçün. İlk yazanlardan biri.

Mesela Cihangir Cihangirov 81. yıl. Sonra Ramiz Mirişli yazdı. Sonra Nerman Məmmədov yazdı. Sonra Haçxan Məmmədov yeni konsertlərini yazdı. Tofiq Bakıxanov 6 dənə konsert yazıb. Onlardan 5-ini Ramiz mənim üçün yazdı.

0: Gitar çətin alətdir. Fiziki güc tələb edən adətdir. Və bütün sənin bədənin işləyir, sinən işləyir. Bu sadə bir məsələ deyil. Bədən və beyin işləyir, ürək işləyir, hamısı fəaliyyətdədir. Və uzun konsertdə təbii ki, yaşın da yeri var da. O dövrdə 75 yaşına çatan insanlara elə danışanda deyirlər ki, bu afərin bu sənət. Bu görsən, bu cavan bir adam kimi ifa edirdi.
1: Şey, mən sizə deyim ki, evdə məşğul olurdu. Formal, həmişə özünü. Çünki münasibət elədi. O ciddi sənətə olan bir... Mən də sizə deyim ki, bir fanatizm var idi sənətə. Fanatizm, bu sənətə bağlıq, elmi fəaliyyət hər zaman var idi. Onlarla məcmuələrin müəllifi idi. Tar və fortepiano üçün əsərlər, Azərbaycan bəstəkarlarının, xarici bəstəkarların əsərləri. İndi mən baxıram musiqi məktəbləri, texnikumlar, ali musiqi təhsil ocaqlarında o dərsliklərdən istifadə edirlər. O kitablardan, o notlardan istifadə olunur.
0: O boşluq doldu, xeyli dərəcədə boşluq doldu və mütləq də bu dolmalı idi. Çünki vaxtı ilə ki, bu... Zeyir bəy məsələni qaldırmışdı, tar orkestrdə olmalıdır və tara qarşı mübarizələr olanda. Mən də Zeyir bəy sağ olsaydı, görsəydi bu zamanları ki, onun arzuladığı zamanlar çox sonra gerçəkləşdi. Məhz tarı əsl orkestr alətinə döndərməyin işləri Zeyir bəy həyatdan gedəndən çox sonra gerçəkləşdi. Bu əsərlərin, silsilə əsərlərin yaranması ilə.

0: Eyyub yetişib bir tarih zəngimi və onun yolunu, üslubunu da davam elətdirəcək qabiliyyətini də bilirdi ki, bunun nə potensialı var. Sən bu dirijorluq səmtə yönəlmək istəyəndə bir tərəddüdü, etirazı falan yox idi ki?
1: Mən əslində gözləyirdim ki, biraz bəlkə bu məsələ ilə bağlı biraz şübhələr olacaq, ya nəsə bir, nəsə bəlkə də fikir olacaq ki, yox, bu qədər işlər görülüb tarif açılığında. Sən, yəni mən...

Uşaqlıq illərindən dirijorluq sənətinə marağımı, hətta mən sizə deyərdim ki, bəlkə də atamın və ümumiyyətlə valideynlərimin dəstəyi biraz da ruhlandırdı. Yəni onlar hiss edir ki, simfonik musiqi, mən çox qulaq asırdım o zaman. Hətta mən yadıma gəlir ki, o zamanlar, əfəndim, siz yadınıza gəlir, klassik diskləri tapmaq çətin idi. Klassik operaları, klassik simfoniyaları, əsərləri tapmaq çətin idi. Ya xarici ölkələrdən almaq lazımdı, ya da ki, bir müddət oldu, gətirirlər, çox bahalı satırdılar. Və hətta mən

elədim də, çünki mən onun xidmətinin üstünə xətt çəkə bilməzdim. Mən dedim ki, mən iki ixtisası qəbul olum. O zaman mümkün idi. Bakı Musiqi Akademiyasının daxilində dirijorluğa daxil oldum. O zaman simfonik dirijorluq bizdə yox idi, xor dirijorluğu idi.

Bir zamanlar vardı ki, bu Azərbaycanda dirijor sarıdan kasatlıq olub da. Və dirijor sənəti də... Bir zamanlar vardı ki, bu Azərbaycanda dirijor sarıdan kasatlıq olub da. Və dirijor sənəti də Azərbaycana elə gəlibsə bunun səbəbkarı Üzeyir bəydə yaranmışdı. Birinci dirijorumuz əslində elə Üzeyir bəy özü olmalı idi. Çünki həmin gün ki 1908-ci ilin yanvarında o tamaşa qoyulmuşdu, premyer idi. Özü əsərin müəllifi də bu dirijorluğu bundan yaxşı kimi eləyəcəkdi. Amma musiqiçilər az idi, bir neçə nəfər də gəlməmişdi. Tarçalanlardan bircə Qurban gəlmişdi. Skripkaçılar da az idi. Bunlar da Qori seminariyasında elə öyrəndikləri skripka çalmaq idi. Özü orkestrdə dayandı, skripka çaldı. Əbdürrahim bəy Haqverdiyev deyib ona görə oldu birinci dirijorumuz. Uzun illərdə bu boşluq olub. Məsələn, Müslüm Maqamayev idi ilk dirijorlarımızdan biri. Maestro Niyazi həmişə mənə söyləyirdi ki, deyir, mən ona baxıb dirijor olmuşam. Və sonra Əşrəf Həsənov falan zat o dövrdə tək də dirijorlar yarandı. İndi maşallah görsən böyük bir nəsil yaranıb dirijorluqda və belə içərisində də qabiliyyətlilər çoxdur. Amma dediyim kimi də sənin dirijorluğunu bunların hamısından fərqləndirən bir cəhət var. Sən həm də ifaçılıqdan gəlmişsən, həm də peşəkar ifaçılıqdan, sadə bir ifaçılıqdan.

bastım, mükafatını aldım. Rumanya'da birinci yer tutmuştum. Almanya'da beynəlxalq müsabiqədə laureat olmuşdum. Yəni bunlar uğurlar kifayət qədər vardı, festivallar vardı, amma qaydanda əlbəttə ki, bilirsiniz ki, bizim musiqi kollektivlərimiz sayı o qədər çox deyil. İndi filarmoniya var, opera, balet teatrı var. Oranın da öz məlum ki, bir seçimləri var və boş yerlərin olmağı da ki, əlbəttə ki, bu vəziyyətə də baxır. Sonra kollektivin rəhbərinin təşəbbüsündən çox şey asılıdır. Bir müddət hətta mən fikirləşirdim qaydandan sonra ki, bəlkə fəaliyyətimi xarici ölkədə

Sevil'də də bilirsiniz, Fikrət Əmirov ümumiyyətlə özü Azərbaycanın tarına bu nə qədər bağlı idi. Özü gözəl vaxtilə tarifa eləyirdi. Həyatın sonuna qədər tarı təbliğ eləyirdi. Bütün səfərlərdə özü ilə tarı götürürdü. Özü götürüb ifa eləyirdi tarıda. Və həmən Sevil'də də tarıda var. Və mənim iki dənə ilk elədiyim ilk tamaşalar ikisi də Fikrət Əmirovundu. Sevil və Minbir Gecə baleti. Minbir Gecədə də bilirsiniz tarlarımız var. Və elə gətirdi ki, indi Minbir Gecə mənim elə deyərdim ki, hələ həyatımın, həyat yaradıcılığımın ayrılmaz bir hissəsidir. Çünki Minbir Gecəni mən Mariinski teatrda quruluş vermişəm dirijor kimi. Çində, Pekində onun yeni səhnəni Minbir Gecə ilə açmışıq. Safiyada qoymuşuq onu, Bolqarıstanda, Kazanda qoymuşuq biz onu, Qətərdə, Omanda. Hər zaman böyük bir sevgidir mənim üçün o, bu əsər. Və ilk elədiyim əsərləri də bax buydu. Yəni mən o vaxt ifa elədim. Çətin əsərlərdir, mən sizə deyim. Fikrət Əmirovun sevimli dirijorluq eləmək asan deyil. Özü də onun yeni bir quruluşu idi. O zaman bilirsiniz, Fikrət Əmirovun redaktorları çox olub axı. O zaman biraz Sovet dövrünün təəssüratı ilə, ideologiyasına əlaqədar olan səhnələr var idi. O səhnələr biraz, belə deyək, onlar təxirə salınmışdı, onlar dəyişdirilmişdi. Yeni bir versiyası olmuşdu, onda bizim piyanoçumuz Respublikan Xalq Artisti, bizim Bakı Musiqi Akademiyası rektor Fərhad Mənbədər bəyli eləmişdi o redaksiya. Bax belə-belə yavaş-yavaş opera teatrı, sonra Bakı Musiqi Akademiyasında müəllimlik fəaliyyətim başladı. Yavaş-yavaş müəllim, baş müəllim, dosent, bax belə-belə-belə. Amma xarici ölkələrdə də əlbəttə ki, fəaliyyətimiz davam eləyir və mənim üçün də ən böyük xoşbəxtlik, ən böyük sevinc o xarici ölkələrdə dünya orkestrlarının Azərbaycan musiqisinin çalınmaq. Qara Qarayevin, Maestro Niyazinin, Üzeyir bəyin. Siz təsəvvür edin o 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra Münkendə festivaldaydım. Orada Koroğlu virtüvası səsləndi. Ondan böyük xoşbəxtlik ola bilər. O qələbəni elə bil ki, özüm yaşayırdım. O təəssüratlarından qayıtdım mən. Yəni bu həqiqətən böyük bir xoşbəxtlikdir ki, fəaliyyət davam edindi və Akademik Opera Balet Teatrındakı baş dirijor kimi indi bizim Qara Qarayevanı Dövlət Kamer Orkestrində həvalə ediblər. Hərdən fikirləşirəm ki, bu həqiqətən çətin bir missiyadır. Çünki müxtəlif janrlar, müxtəlif sahələrdir. Böyük teatr, böyük opera, baletlər, kamera janrı başqa janrdır. Amma hələ ki deyimiz var, enerji resurslarımız var. Fəaliyyətimizi davam etdiririk və mən sevinirəm ki, mənə elə gəlir ki, atdığımız addımlar özünü yəqin ki, doğruldur və buna görə əlbəttə ilk növbədə həm valideynlərimə borcluyam, xalqımıza borcluyam, dostlarıma borcluyam, müəllimlərimə borcluyam ki, onların sevgisi, dəstəyi ruhlandırır və bu fəaliyyəti indi mən davam etdirə bilirəm.

Bilirsiniz, vaxtilə Rəfay müəllim, siz məndən yaxşı bilərsiniz. Üzeyir bəy çox gözəl müdrik bir addım atmışdı. Konservatoriyada direktor təyin olanda birinci atdığı addımlardan biri Moskvadan, Peterburqdan, Kiyevdən, Minskdən ən böyük tanınmış mütəxəssisləri gətirmişdi Bakıya. Onlardan biri, misal üçün, Rastropoviçin atası idi. Leopold Rastropoviç. Ya onlar, o müəllimlər yetişdirmişdi bizdə. Bax, indi maraqlanırsa, baxırsan ki, bizim böyük bəstəkarlarımızın müəllimləri, birininki Boris Zeydman, o birisi Zaxar Stelnik, misal üçün də.

Dan itib. Sizin bizim musiqi yoxdur. O hamınınkidir. Kim deyər ki, Giuseppe Verdi'nin yazdıqları yalnız öz xalqına məxsusdur. Bütün dünya ifa edir də. Hamınınkidir. Və o sərhədlər idi. Bunlar olub dünyanınki, bəşəriyyətinki olan bu əsərlərdir. Amma bəşəriyyətinki olan əsərləri onun doğulduğu vətənin ifadəsidir.

0: Hörmətli dinləyicilər, bununla da axşam görüşlərinin daha bir efir səfəri sona yetir. Mən hamınıza uğurlar diləyirəm, salamat qalın.
1: Verilişi Rəfail Hüseynov hazırlayıb.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Ne deyirəm, bəyan edirəm.
1: Dastanlarımız, irsimiz, yaddaşımız, dastanlar. Kanım, soruşma Qur'anı, mənlə gövhər kəndan damış. Ləblərimdə şəhdi şəkər, simuzər xəndandan danış. Aşıq Ələsiyər dastanından bir parçanı dinləyəcəksiniz. Söyləyir Aşıq Hacı Bayramov.

Əcəm oğlu de bismillah. Ayəyi Qurandan danış. Çəkəndə du sərri zülfüqar. Əntər Qurandan danış. Məhəmməd dedə xanım, Qurana da canım qurban sana da. Mən sabahsızam. Quran sana şirin əsasın. Və sabahsızan nə əcəsən? Və bəyək dedim, toğluyədən dörgəndim. Cəmaat dedə heç qoyun otarmı ifsamı? Dedə, bir ildə qoyun etmişəm. Bir qatarda on dörgəndim. Əl vurdular. Bu söz ondan yaxşıdır. Niyə? Ona görə ki, qoyun 2 yaş toğludan böyükdür.

düşünmə yıxıldım, ayaqda durdum, oyatma.

Yüreyordu daim yana, ot püsküle alovlana, bacar mısın?

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.